0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

je pomlad, iz najstniških balad. Ne grem se več, imam te rad, drugače vidim svet, računarju poeti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Domate vsi pozdravljamo ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeko in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas.

0: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
1: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
2: Ne, nova kuhinja.
1: Aha.
2: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
3: Let him march again.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
3: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
3: Več na megabazeni.si.
4: Robinova zabava, 5. september.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. No, ne samo child, vsi bodimo brez skrbi, čim bolj se je sobota in ja, začela se je malo drugače z oblaki, ponekod tudi dež. Tu v Gorici, ko sem se pripeljala, je bila mokra cesta in ja, Maurica nad Krasom, nad napisom Tito, zanimivo jutro, ni kaj. In zanimivo tudi zame, Nive, sem z vami. Elvis Presley se že ogreva, mi pa tudi grejemo že vodo za kavo, tako da mogoče je enako tudi pri vas. Še nekaj glasbe in potem prelistamo današnje primorske novice. Dobro jutro.

Kje je čas, se je spraševala Neša. Ja, tudi mi se dosti krat znajdemo v tej dilemi, ali si vzamemo čas, čas zase in za prijetne reči, ali pač hitimo, ker ni časa. No, okay, dobro jutro, predvsem mirno jutro, počasi se dejmo lepo znajditi tu. Po nemirni noči, morda no vsaj moje je bila taka, ker ni bilo pravega zraka za miren spanec, pa upam, da bomo danes malo lažje dihali. Čeprav, ko gledam naslovno stran današnjih sobotnih primorskih novic, so naslovi, ja, taki in drugačni, tako kot je tudi ponavadi v življenju, malo tega in malo onega, o tem, da jeseni bo orientalskih sršenov več kot lani, da vročina ne more ustaviti kreativnosti in učenja in žal po članski ekipi konec še za mlajše selekcije, nogometno društvo Gorica, ali je v prisilni poravnavi, skratka zadolženo nogometno društvo, ki je ob koncu pretekle sezone ostalo brez tekmovalne licence za člansko ekipo, obstaja žal le še na papirju. Kaj več pa si boste prebrali v primorskih novicah, v sobotni prilogi pa še o ekstremni vročini, ki lahko poveča telesno bolečino. Namreč vroče vreme lahko poveča stres, moti spanec, zmanjša splošno dobro počutje in omeji našo sposobnost opravljanja običajnih vsakodnevnih dejavnosti, kot je tudi telesna vadba. O ja, bi lahko še malo razpredali na to temo v teh zadnjih vročih poletnih dneh. Pa kot rečeno, danes bo malo lažje, zato le izkoristimo te prijetnejše temperature.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: V četrtkovi oddaji odpiramo temo, ki je prisotna skoraj vsake organizaciji. Ponavljajoči se konflikti so res le posledica različnih značajev ali razkrivajo nekaj bistveno globljega.
4: Tema je postala aktualna mogoče zadnjih let ali pa še celo več let, ko podjetja nekako so ugotovila, da pri razvoju kadrov, mogoče tudi pri razvoju celotne organizacije, potrebujejo kar precej, ne samo en delček, neke psihologije, zato da razumejo, kaj se pravzaprav z njihovimi zaposlenimi dogaja.
3: Kot poudarja gostja, se vzroki konfliktov pogosto skrivajo globje, ampak več četrtek za Lenko Kaštrun, svetovalko za strateški razvoj kadrov. Na Radio Rubin.
2: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si. Podjetje Mitelko iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
5: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisjaki. 15. in 16. avgusta. Več na teraninpršut.si.
6: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo Sira. Vabljeni v Bovec!
8: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
16: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
17: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
19: Prijetno soboto želim Tineja Vuga. Središče Bovca bo to soboto zaživelo ob plesnih in glasbenih nastopih, programom za najmlajše, v ospredju pa bo domača kulinarična ponudba. Vrača se namreč tradicionalna čomparska noč, ki bo bovško letališče spremenila v prizorišče praznika, namenjenega predvsem domačinom, dobrodošli pa so tudi obiskovalci od blizu in daleč. Lani je organizatorje obisk prijetno presenetil, saj se prireditve udeležilo zlasti veliko domačino. Predsednica turističnega društva Bovec Tatjana Komac.
4: Lansko leto smo imeli kar veliko udeležbo, presenetljivo, zato smo pa tudi letos eno uro podaljšali.

0: Lani smo imeli, mislim, od 5 do 1, zdaj imamo do 2, ker enostavno zdaj, so bolj tople dneve, malo daljše dneve, ne. Potem smo se odločili, da podaljšamo do 2.
1: Eden najbolj prepoznavnih delov prireditve je tekmovanje v pripravi praženega krompirja, kjer se ekipe pomerijo v pripravi najbolj okusnih čomp. Prav ta del vsako leto pritegne veliko zanimanja in obiskovalcem ponudi priložnost, da spoznajo kulinarično tradicijo kraja.
0: Maksimalno imamo do 5 ekip, v ekipi to so po parih in potem se oceni, kateri par je zmagal, katere so bile najboljše čompe porezane.
1: V turističnem društvu ob tem poudarjajo, da je bistvo dogodka predvsem druženje, dobra volja in ohranjanje lokalnih običajev. S tem si želijo, da bi prireditev v prihodnje še bolj zaživela v duhu nekdanjih let in ponovno ponudila več prikazov starih običajev in domačih opravil. Čomparska noč se bo začela ob 17. uri, prireditev pa bo potem tekala tudi v primeru slabega vremena.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popovdne pa bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, pri nas bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 27 in 31, pri nas pa bo šlo vse do 35 stopinj Celzija. Trenutno pa na Dobrovem 23, v Bovcu 17, 25 stopinj v Trstu, 21 pa v Vipavi.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Nič posebnega, zaenkrat na cestah vse ok, je še zgodnje jutro in če ste na poti, le počasi previdno, da pridete do cilja.
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Ja, ob kafetkanju bo zapašala tudi Celine Dion in tista njena A New Day Has Come. Tako je, res.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: in ti, Juanes in njegova Vol verte averia. Vznemirljiva misel, da se vidimo, da se slišimo in imamo dobro skupaj. Ja, tudi na sobotnem Radio Robin. Za dobro jutro in prijetno prebujanje in ja, lepo popotnico bo kmalu pri vas doma slišati ja, še dobre glasbe, med drugim tudi When the rain begins to fall, pa upajmo, da bomo ja, dočakali tudi še kakšno kapljico več, da si oddahnemo mi in tudi naša ljuba zemljica.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati. Po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
5: Bazeni in rezervni deli Intex.
4: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
5: Več na megabazeni.si.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 € ceneje, že za neverjetnih 399,99 €. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Robin. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro želim, Nives Derman. Ker se poleti številni vozijo z eski roji, se zgodi tudi več prometnih nesreč, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. V prvi polovici leta jih je bilo že 151, kar je več kot lani in to kljub poostreni zakonodaji. Število prometnih nesreč z eski roji z leta v leto narašča, lani jih je bilo kar 300, pred kratkim so se tri končale smrtnim izidom. Za zdaj tudi letos kaže, da se trend ne bo obrnil, katere kršitve k temu najbolj prispevajo, vozijo v napačne smeri, torej ne upoštevajo pravil o pravilni smeri vožnje. Tudi vožnja pod vplivom alkohola je bila že kar v nekaj primerih problematična, je naštel policist Robert Vehovec. Če ima voznik eski roja srečo, jo odnese le z odrgnino ali udarcem. Traumatolog Radoš Vidmar pa pravim, da je vedno več težjih poškodb, zlomi zgornjih okončin, spodnjih okončin, imeli smo tudi zlome hrbtenice, hude poškodbe glave, pa tudi zdaj v zadnjem obdobju smrt. K težjim poškodbam prispeva tudi prekoračena hitrost, še pojasnjuje Vidmar. Huda vročina zadnjih dni pa je v Nemčiji zahtevala smrtne žrtve in povzročila precejšno gospodarsko škodo. Vodostaj Rena se je spustil na zgodovinsko najnižjo vrednost v srednji in vzhodni Evropi padejo vročinski rekordi. Po podatkih inštituta Roberta Koha je v Nemčiji letošnje poletje zaradi hude vročine, ponekod je temperatura presegla 40 stopinj Celzija, umrlo približno 11.900 ljudi. V rekah in jezerih je utonilo 100 kopalcev, ki so iskali osvežitev. Zaradi rekordno nizkih vodostajev rek se močno zmanjšal obseg ladijskega prevoza, ključnega blaga in surovin. Vodostaj Rena se je spustil na zgodovinsko najnižjo vrednost vsega 66 cm. Ren je namreč najpomembnejša plovna pot za prevoz zlasti surovin in pol izdelkov iz severnih pristanišč do industrijskih središč na jugu države in naprej v Švico. Zato grozijo zastoji v dobavnih verigah, jeklarska industrija pa je že prizadeta. Ravno kar je posvetilo sonce tu v Novi Gorici, pa bi bilo lih fajn, če bi bilo malo več oblakov. Pa pustimo pri kraju, kaj pravijo vremenologi, da bo danes prva zmerno do pretežno oblačno. Od severozahoda se bo jasnilo, čez dan bo na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, pri nas pa bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bojo malo nižje, pa vendar še vedno visoke, če mene vprašate, na Primorskem bo šlo do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, vreme, burja na Primorskem bo postopno ponehala, najnižje jutranje temperature se bojo gibale med 13 in 18, na Goriškem okoli 21 in čez dan bojo podobne današnjim.
0: Promet za Goriško, nič 80, 22, 55.
1: Nič posebnega trenutno in tudi glede na uro, zgodnjo uro za soboto se razume, na cestah skratka vse ok in brez posebnosti. Srečno na poti.
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
1: Živjo, živjo, jutranja družba na valovih Radia Robin, se še malo pretegujemo in zehamo in pripravljamo na sobotne izzive. Če je cilj dobro počutje, potem se nas kar držite, mi pa vas vsake toliko podsukamo za rokav. Ben, vam postrežemo s kakšno zanimivo novico oziroma informacijo. Ostanite naši, dobro jutro.
0: Radio Robin.

You keep me hanging on. In Divja Kim o tem, da jo on drži po konci, ali da ji da energijo, ali pa da je preprosto tam za njo in z njo. Romantika, skratka, za dobro jutro z valov Radia Robin. Da je prav prava romantika tudi ta, da lažje, ben malo lažje dihamo. No, po rekordno dolgem vročinskem valu se po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje napoveduje kratkotrajna ohladitev in predah od temperaturnih rekordov. Danes bo tako že več sončnega vremena, popodne pa se znova mogoče plohe in nevihte, za nekaj stopinj bo hladneje. Najvišje dnevne temperature bodo med 26 in 32, pri nas na Goriškem in v Slovenski Istri pa bo šlo do 35 stopinj Celzija. Slovenija se bo zato, glede na opozorila Arsa, iz rdeče obarvala v oranžno, no na Primorskem ostaja še vedno najvišja stopnja opozorila zaradi požarne ogroženosti. Od jutri naprej se bo vročina počasi znova stopnjevala, v drugi polovici prihodnega tedna lahko tako v večjem delu države pričakujemo najvišjo dnevno temperaturo okoli 35, ob tem pa bo v ponedeljek sicer mogoča kakšna krajevna vročinska nevihta. Večinoma pa žal padavin ne bo. Občutnejši padec temperature povezane s povečano verjetnostjo dežja je mogoče le po 15. avgustu, a je napoved po pojasnilih Arsa še negotova. Ja, kot marsikaj drugega. Tako da, ja, očitno bomo morali se zadovoljiti z glasbenim dežjem in tale od lisičk bo zdaj padel, mislim, da kar na plodna tla.

Got Over You. Mi pa smo že dali skos tisto zgodnje jutro. Vsaj upam, da 22 jih je čez 8 in dogaja tu na našem koncu. Najprej pa gremo do Tolmina na Tminsko poletje ob 19.30 v Volčah pri Lukatelju, Revolucija volkov in večer punk antologije z gosti Esadom Babačičem, Borutom Šemrlom in Primožem Arharjem. Ob 20.30 lahko greste v Grahovo na igrišču, se danes zgodi kinograpa in predstavitev filma Gora Roka, dokumentarnega filma, se razume. Do 12. danes pa za vse tiste, ki ljubite starine, vabljeni na Goriški bolši sejem pod arkadami mestne hiše v Novi Gorici. Na sejmu boste imeli priložnost izbirati med pestro ponudbo različnih starin, zbirateljskih ter drugih rabljenih predmetov. No, od 16. dalje povabljeni v Ajdovščino, v športni park Pale na Kašev letni vrt in sicer na sobotni koncert predstavljajo oziroma zaigrali bojo Okrera, Devu, Koala Voice. V Bovcu na letališču Bovec pa bo danes lepo na čomparski noči. Nekaj smo na valovih Radija Robin danes zjutraj že omenjali, da bo tekmovanje v pripravi purestnih čomp, da bo pela Tanja Žagor skupino Larma, pa da bo izbirali mis čomparske in da bojo zaključili s šacnjo sira. Skratka, zabavno bo. Zanimivo bo tudi v Gojačah danes ob 20. začnejo v deželi Labirinto, se bo to dogajalo in sicer zvočna kopel z Galom Furlanom. Ob 20.30 pa nas čaka vas vse skupaj, pravzaprav nova izvedba letnega kina Lokve, ki od leta 2023 nastaja v sodelovanju s TKŠ Loko Lokve. Na ogled bo namreč film Fiume o morte režiserja Igorja Bezinoviča, eden najodmevnejših regionalnih dokumentarnih filmov je to zadnjih let. Delo je prejelo nagrado Evropske filmske akademije za najboljši evropski dokumentarni film. No, v primeru slabega vremena pravijo se projekcija odvije na naslovu Lokve 30. No, še tole povabilo v Kostanjevico na Krasu oziroma pravzaprav v Lipo so se že zbrali. Vaško razvojno društvo Škrla iz Lipe na Krasu namreč organizira danes čiščenje in urejanje Lokve z vaškim druženjem za vaščane Lipe. Da, mislim, da se jim lahko tudi vi pridružite, če ste željni družbe in predvsem, da naredite nekaj dobrega za okolje. Člani društva bodo namreč skupaj z vaščani pokosili in opleli okrog Lokve ter požagali in poširili zaraščeno pot do nje. Še predtem pa bodo pospravili, pokosili, pometli, opleli gase in klance okrog vaškega doma pri Lunjevih. Tako, kot rečeno, lahko se jim še pridružite, upam pa, da ste tudi v večjem številu že tudi na valovih Radija Robin. Okrog Lokve ter požagali in poširili zaraščeno pot do nje, še predtem pa bodo pospravili, pokosili, pometli, opleli gase in klance okrog vaškega doma pri Lunjevih. Tako, kot rečeno, lahko se jim še pridružite, upam pa, da ste tudi v večjem številu že tudi na valovih Radija Robin.

0: I wanna feel the heat, vročica plesa v dvoje, ja, vemo, kako grejo te reči, ne? Plesna Whitney nas je malo razmigala, kje ste vi, dragi poslušalci, z vašimi sobotnimi koraki, le kdo ve. No, upam, da z enim ušesom se kakor na valovih Radia Robin, kaj tu nadaljevanju vas popeljemo v zanimive konce, v Baško grapo, kjer se že 300 let odvija poseben dogodek, ki bo znova, tudi to nedeljo, vabil obiskovalce. Vse podrobnosti izvemo čez par minut na valovih Radia Robin.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec!
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Polavček.
5: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde je samo 1,59 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
4: Polavček.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
13: Prijetno soboto voščim Tineja Vuga. Eden največjih dogodkov v Baški grapi z več kot 300-letno tradicijo, Stržiškarski sejem, letos prinaša tudi voden ogled vasi in vsebine, s katerimi obiskovalci bolje spoznajo dediščino kraja. Po ponovni obuditvi leta 2006 se je sejem znova uveljavil kot pomemben dogodek v Baški grapi, ki poleg domačinov privablja tudi obiskovalce z okoliških krajev in turiste, ki počitnikujejo v bližnji okolici. Predsednica društva Baška dediščina Alenka Zgaga.
14: V Baški grapi pa to je ena večjih prireditev, ki je v poletnem času, poleg drugih manjših, tako da na to pomeni zelo eno pomembno vlogo, da se vsaj enkrat v poletnem času tudi domačini iz Baške grape srečajo na nekem dogodku.
13: Čeprav se skozi leta nekoliko spreminjal, ostajajo v ospredju kulturni program, domači ponudniki in spoznavanje kraja.
14: Sejem se je skozi leta ohranjal v sami vsebini, preko predvsem namen petju in smehu, ne, nadaljujemo zadnji del programa za druženjem ob živi glasbi in pa predvsem ob sejemski dejavnosti, ko so na stojnicah ponudniki lokalnih izdelkov.
13: Po besedah predsednice društva sejem postaja vse bolj priljubljen tudi med mladimi.
14: Vedno več je teda mlajše generacije, ki izkoristijo ta čas in predvsem je pride velika priložnost, da se srečujejo mladi iz Baške grape in sosednjih občin in tu je ena taka lepa priložnost za druženje in pa potem utrjevanje stikov.

0: Ko se med letom srečujemo na kakšen drugi način, tako poslovno kot na družbenem področju.
1: Organizatori si želijo, da bi dogodek, ki bo to nedeljo, v prihodnje še vsebinsko nadgradili, predvsem z dodatnimi vsebinami za najmlajše, vendar želijo ohraniti njegovo domačo in sproščeno podobo. Pomembno jim je, predvsem, da se obiskovalci vračajo zaradi gostoljubnosti domačinov in prijetnega vzdušja, ki ga ponuja Stržiškarski sejem.
2: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Pri nas bo pihala večinoma šibka burja, temperatura pa bo šla tja do 35 stopinj. Čez dan, podobno bo tudi jutri s temperaturami, bomo pa imeli pretežno jasno vreme, burja na Primorskem pa bo postopno ponehala.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati na naših cestah. Naj tako ostane. Če ste na poti, počasi, previdno in srečno želim.
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Ja, uživamo ob jutranji glasbi. Najprej pa bo z nami The Kid Laroi in Justin Bieber. Dobro jutro.
3: Radio Robin, tvoji najljubši.

0: Ja, Jennifer Page nas je opozorila, da je lahko hitro kakšna razbitina odvoja, ja, je vedno kakšna interakcija, ki nas zatrese. In če nismo previdni, sploh na cestah, v času počitnic, ko je vroče, ko je dosti pleha vse posod in ko smo lahko malo poletno raztreseni, se tudi lahko zgodi kaj neprijetnega. Zato pozor, dragi vozniki, predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Vrtojbi, to je med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice, tako da previdno in srečno na poti želim.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
5: Bazeni in rezervni deli Intex.
4: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
5: Več na megabazeni.si.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Ledeni čaj Acerola in Guava 750 ml San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
11: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
13: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naprošajo za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: schreiere noc.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po rekordno dolgem vročinskem valu smo po noči le dočakali nekaj padavin. Državo je prešel pas neviht z nalivi, ki so prinesle manjšo osvežitev. Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda, poplavila več stanovanjskih objektov in hotel, gasilci so vodo črpali tudi iz prostorov kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, o podrtih drevesih pa poročajo tudi z Jesenic in Tolmina. Vročinski val sicer še naprej pesti velik del Evrope in podira temperaturne rekorde. Na Slovaškem so izmerili rekordnih 42,2 stopinje Celzija, v Avstriji pa 41,2 stopinje. Zaradi izjemno nizkega vodostaja Donave jedrske elektrarne na Madžarskem in Slovaškem delujejo z manjšano močjo, suša pa ovira tudi rečni promet v Nemčiji. V Italiji so izdana opozorila zaradi vročine, medtem ko se na Balkanu gasilci še naprej spopadajo z obsežnimi gostnimi požarji. Meteorologi opozarjajo, da bo velik del Evrope prihodnji teden zajel nov vročinski val. Starbucks pa zaposlenim ne bo več kriv zdravil za hujšanje, kot je denimo Ozempik. Ameriška veriga kavarn bo oktobra ukinila kritje teh zdravil, kadar so predpisana za zdravljenje debelosti, še naprej pa jih bo krila pri drugih boleznih, kot je sladkorna bolezen. Razlog so hitro naraščajoči stroški zdravstvenih zavarovanj. Podobne ukrepe so sprejeli tudi nekateri drugi veliki ameriški delodajalci, medtem ko denimo Bank of America še naprej krije ta zdravila in zanje letno nameni več kot 250 milijonov dolarjev.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo, čez dan bo nato sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, pri nas pa bo pihala večinoma šibka burja. Trenutno v Komnu 24, Miran 26, Tolmin ima 22 stopinj, Cov pa 19. Bo pa šlo danes na Primorskem čez dan do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri bo podobna temperatura, bomo pa imeli pretežno jasno vreme. Burja na Primorskem pa bo postopno ponehala.
5: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
6: Ne, nova kuhinja.
5: Aha.
6: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na Goriškem nič posebnega, je pa predmet na vozišču, ki ovira promet na Primorski avtocesti proti Vrtojbi, med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice 1. Zastoj je tudi na cestah Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Previdno in srečno želim.
1: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
4: Dobro jutro, ja upam, da je mirno in naspano. Moje, moram reči, je bolj tako, sem prehanjala prašiče v sirko. Ma se niso dali motiti, sem zjala, sem ropotala in kar je bilo, je bilo edino to, da sem poslušala zadovoljno mleckanje in lomljanje in huštiranje mlečnega zrnja. No, danes jutraj pa žalostna podoba na sredini Nive. Opustošenje v obliki kroga, neverjetno. Ja, se vsako noč na obisku upam, da bom dobila pomoč od pristojnih varuhov narave, če bo kaj uspeha. No, za vas smo tu, dragi poslušalci, mi, Radio Robin, moja malenkost in seveda glasba zdaj, zvonjem po pomladi in domačo skupino Damin Gambit.
1: Radio Robin.

0: Radio Robin.
1: Leta 74 si se rodil takrat, enkrat smo prvi okali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke vzjevenci krompir.

no, mare ti mare, ja, tako je življenje, hitro je mimo in nenadno se ustavi. Zato, dragi poslušalci, ne pozabiti, ne pozabiti tudi na druge užitke, ker ni vse v delu, ok, če se pri tem uživa, je že lepo, a telo in tudi duša rabita in kličeta po počitku, sploh v dneh, ko je vroče, ko rata lahko hitro kriza in začne utripati rdeča luč, pa takrat je lepo, da se usedemo, ki je v senci, v dobri družbi, z nekom, tistim, ki nam stoji ob straneh, ob strani, vseh možnih časih.

Richard Marx še vedno čaka na njo, mi pa, ja, mi pa na odrešilni dež in nove zaloge vode. Ja, smo majhni, kako nemočni, ko gre za naravo in ko se zavemo, kaj pomeni voda, ki te dni odhaja tudi iz naših rečnih strug. Kriza tudi za vodni živelj, no tudi Soča ima na Goriškem zaradi dolgotrajne suše in skoraj dvomesečnega pomankanja padavin vse nižji pretok, sicer pri Ločniku večji del vode preusmerjajo v kanal Agrogradiščano, od katerega je odvisna kmetijska proizvodnja na poljih in vinogradih med Gorico, Gradiščem in Krminom. Tako je po letu 2022 ponovno ostalo na suhem Sotočje z Vipavo, ker je presahnila Soča, je namreč približno 200 metrov pred Sotočjem poniknila še Vipava. Ja, sušne razmere se zaostrujajo, zato na Ministrstvu za okolje pozivajo k upoštevanju ukrepov za zmanjševanje negativnih vplivov suše. Med njimi so seveda varčevanje z vodo v gospodinstvih, zmanjšanje industrijske porabe vode in varčno oduzemanje vode za kmetijstvo. Prebivalcem svetujejo naj zato omejijo zalivanje vrtov, cest in plaž naj ne čistijo ali polivajo, začasno pa naj se odrečejo tudi pranju avtomobilov. Pozvali so tudi k zmanjšanju industrijske porabe vode in k varčnemu oduzemanju vode za kmetijstvo. Oskrba s pitno vodo ima prednost, seveda, osredotočajte pa se tudi na oskrbo z vodo v živinoreji in zagotavljajte dodatno vodo ekosistemom, ki so občutljivi na pomankanje vode, dodajajo z Ministrstva za okolje. V tem je smiselno spremljati tudi podatke o stanju voda in pričakovanem razvoju suše ter ustrezno dodatno omejiti rabo vode. Edino, kar so že omenjali in kar tudi sama polagam na srce, je oskrba živali z vedno svežo vodo. Ma, tudi srne prihajajo bližje hišam in kakšna posoda z vodo bo tudi zanje še kako dobrodošla.

0: I'm living, so we turn it
1: no up. Tears left to cry, ja, še solze so se posušile Ariani Grande. Ja, to je, gre za eno drugačno sušo, srčno sušo, pustimo to, suša je tudi na Krasu. A kljub temu bo teklo v potokih polno rujne kapljice. Kraševci jo imajo na zalogi in zraven gre seveda tudi pršut. Ja. Na Kras gremo v nadaljevanju na Robinu, kjer je že vse pripravljeno na že 54. izvedbo tradicionalnega praznika terana in pršuta. Kaj vse nam letos pripravlja?

0: širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo Sira. Vabljeni v Bovec!
5: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo soboto vam želim, Uroš Simčič. Na Krasu je vse pripravljeno za največji dogodek v letu, dogodek, ki slavi dva paradna konja kraške kulinarike, teran in pršut. 54. tradicionalni praznik terana in pršuta, ki z uvodno prireditvijo pričenja ta petek v Sežani, bo vrhunec dogajanja doživel prihodnji konec tedna na prireditvenem prostoru v Dutovljah. Kaj pripravljajo organizatorji Deni Ristovski?
16: Soboto začnemo že zgodaj zjutraj z wine run teranom, to je prvi vinski tek v Sloveniji, potem začnemo z lesarjanjem po kraških poteh, kasneje so pa tudi otroške delavnice za mali šefi Krasa, turniri v preškoli in zvečer imamo pa eno humoristično predstavo in kasneje pa tudi ta glavni koncert Jana Festenjaka, Elisa Jacksona in lokalne skupine Etere.
15: Pestro bo tudi v nedeljo, ko bo praznovanje svoj vrhunec doseglo s tradicionalno povorko.
16: Ena med največjimi letošnjimi novosti je tudi, da smo uspeli dobiti vse tri šole, ki se ukvarjajo z učenjem harmonike, tako da pričakujemo okoli 100 harmonikašov. Zraven imamo v povorki, bomo imeli tudi kraško pihalno godbo, brkinsko godbo, pomensko in divaško z mažaretkami in seveda tudi drugi, tako da se pričakuje, da bo na letošnji krački povorki, da bo bilo čez 300 udeleženj.
15: 54. praznik terana in pršuta ima že dolgo brado. Začetki pa so bili skromni kot današnje izvedbe prireditve. Dolgoletni organizator Branko Može.
17: Praznik je začel na pobudo, moram reči, kmetijske zadruge sedanje Sežana 40 leta in potem so tudi iskali prostor in potem so najdli Dutovlje. So izbrali sicer res je Dutovlje nekje na sredi. Te vinorodne dežele, to je bila stara šula, no in tukaj se je začel odvijati ta prvi praznik 70 leta. Ne? In se spomnite, kako se je to pripravljalo, da so urejali vse to delavce kmetijske zadruge in je bila pa še takrat kar velika odzivnost in velik obisk.
15: Tega se nadejajo tudi letos. Ob vrhuncu dvodnevnega dogajanja, ki bo v soboto in nedeljo 15. in 16. bo na voljo tudi brezplačni linijski avtobusni prevoz iz občin Komen in Sežana.
18: Kako pa vozimo med temperaturami trenutno v Komnu 26, v Mirnu 27, Tolmin 23,

0: 20 na Colu, prijetnih 20 stopinj. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, od severozahoda se bo jasnilo, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, pri nas pa bo pihala večinoma šibka burja. Jutri lahko pričakujemo pretežno jasno vreme, burja na Primorskem bo postopno ponehala, najniže jutranje temperature bodo 13 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, čez dan pa do 28 do 33, pri nas bo šlo do 34 stopinj Celzija.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice 1. Zastoj je predpostojno proti Kopru, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Previdno in srečno želim.
2: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Dobra družba, najprej pa bosta z nami Marija Šerifovič in Jovana Pajič. Uživajte.
2: Radio Robin, tvoji

0: Radio Robin.
1: USA for Africa, yeah, we are the world, famozna pesem, ki nas opominja, da smo ljudje, svet, ljudje, ki lahko premikamo gore, samo če to želimo. No, danes ne bojo te gore obsijane s pozitivo in umirjenim uživanjem, ker in kot se za to poletje spodobi. 7 minut je še do novic na Robinu, ostanite v navezi z nami še naprej.
2: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisijaki. 15. in 16. avgusta. Več na teraninpršut.si.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
4: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
4: Več na megabazeni.si.
5: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 €. Mas Auto GT Kromberg. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Frej bodi v četrtek, 13. augusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo generator. Mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
8: Polavček.
9: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde je samo 1,59 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
8: Polavček.
6: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Tako, Komen 26, Miren 27, Tolmin 23 in Sol 20. Takšna je trenutna situacija, trenutni temperaturni izkupiček. No, šlo bo seveda še navzgor, tja do 35 stopinj danes, pa tudi jutri podobne temperature. Bo pa danes prva, zmerno do pretežno oblačno. Od severozahoda se bo jasnilo, čez dan bo na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pa bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, pri nas pa nas bo spremljala večinoma šibka burja.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Pozor, še vedno ovira predmet na vozišču promet na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice 1. Zastoj je predpostojno proti Kopru, tudi na cestah Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. Pa še tale informacijo, če vozite proti Ljubljani, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas primorske avtoceste med Logatcem in Vrhniko. Nastal je že zastoj, ki sega do počivališča Lom in trenutna zamuda je okoli 40 minut. Potrpežljivo želim in srečno na poti.
8: www.robin.si.
9: Vikend na Radiu Robin.
4: Pet minut čez deseto kaže ura, ja, ta prava ura za malo pozen in obilen zajtrk. Se poznamo tisti lep pregovor, da je fajn, če si privoščimo kraljevi zajtrk, da bo vreča stala po konci in da se bomo počutili kot zmagovalci, šampioni, kot so to tudi legende Queenie. Z nami zdaj v nadaljevanju na Radio Robin.
10: Radio Robin.

Shakira in Burna Boy, daj, daj, ja, plešemo in se potimo. Tako je s tem našim vročim poletjem, ko tudi z zaskrbljenostjo pogledujemo v nebo, ko po vročini prihaja dež, prihaja fronta, morda toča. In včeraj je že bilo tako, da je nekje ostalo suho, drugje pa je treskalo. Namreč prihod hladne fronte je za nekaj nevšečnosti poskrbel na območju Bovca. Tam se je včeraj zvečer razvila nevihta z močnim nalivom, gasilci pa so morali črpati vodo iz več garaž in kleti stanovanjskih objektov, ter tudi iz enega od hotelov in kulturnega doma. No, drugot je dež poskrbel predvsem za nekaj olajšanja dolgotrajne vročine in suše. Nevihtna linija pa se je z severa in severozahoda države nato po noči pomikala proti osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Od drugot uprava za zaščito in reševanje o nevšečnostih ne poroča, je pa dež vsaj v delu države poskrbel za nekaj olajšanja od dolgotrajne vročine in suše, ki z redkimi premori vlada. Da to poletje. Po prehodu hladne fronte bo danes čez dan sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, no jutri pa se bo začelo novo obdobje, kuda smo ga veselje, suhega in tudi vročega vremena, ki bo predvidoma trajalo vsaj do konca naslednjega tedna. No, težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek se bodo tako žal nadaljevale in verjetno še stopnjevale. Tako da je še naprej po državi v veljavi tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja, pri nas pa je ta nevarnost zelo velika. Poletni.

0: Drops of Jupiter, te kaplje, ki so ravno padale na sobotnih valovih Radia Robin, so bile od Tangorja z Jupitra. Ja, seveda bo še kaj padlo v današnjem dopoldanskem programu na Robinu, ko vam delam družbo Nives. Prav kmalu pa bo tudi žursko v nočni izmeni v cementarni Alpacem, in to 28. augusta. Ja, glasbeno rajanje obali, zabljujeni generaciji in skupini Stil. Zabljujena generacija pa obljublja.
1: Moje, kaj lepega, kaj energičnega in to to.
0: To je to, ja, lepo. Kratko in jedrnato. Tam boste, pa boste videli in verjamem, da tudi uživali.

0: za zaposlovanje.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naprošajo za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
1: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
4: Spačok Jali Vision, veliki prijatelj.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
3: Prijetno soboto, z vami sem Vanja Trkman. Na Colu je tamkajšnja lovska družina pred kratkim z nočno kamero posnela volčji trop, družino, ki se je prišla ohladit k vodnemu zajetju. Kot pojasnjuje starešina lovske družine Col, Silvester Pelhan, na tem območju živita dve volčji skupini.
4: Na našem območju so dve skupini, ena skupina Karbelo je na območju nanosa Hrušice, tam se več ali manj zadržujejo, in druga skupina je na območju Križne gore in povezano naprej na Trnovski gozd.
3: Volkovi so na tem območju prisotni že približno 15 let. Kljub temu so srečanja z njimi v obsežnih gozdovih redka, saj gre za zelo previdne živali.
4: Bi rekel, bolj srečo, da ga srečeš. No. Lažje medveda ali pa, ja, medved je bolj nekako ljudski, če bi se temu reklo, volk je pa bolj samotar in moraš jim prav res srečo, da naletiš na njega.
3: Posnetek igre mladiče v vodnem kalu, medtem ko jih budno spremlja volkulja, ponuja redek vpogled v življenje te zveri. Kot dodaja Pelhan, je na posnetku lepo viden tudi močan materinski odnos, prav takšni trenutki pa so po njegovih besedah eden najlepših vidikov lovskega poslanstva. Konec septembra se v Gorico vrača eden največjih gastronomskih dogodkov na čezmejnem območju Okusi ob meji, Gusti di Frontiera. Organizacijska ekipa je že v polnem zagonu. Med četrtkom 24. septembra in nedeljo 27. septembra bo mesto gostilo približno 300 stojnic, razporejenih v 17 kulinaričnih vasi, ki bodo predstavljale približno 50 držav z vsega sveta. Kot je povedal goriški župan Rodolfo Ziberna, si tudi ob 21. izvedbi dogodka želijo ohraniti visoke organizacijske standarde ter obiskovalcem ponuditi dogodek, ki bo v Gorico znova privabil več 100.000 ljudi. Ob tem želijo Goriško še naprej utrjevati kot prepoznavno destinacijo velikih prireditev in mesto, kjer se srečujejo različne kulture, ljudje in okusi ter ustvarjajo skupna doživetja.
5: Ja, sem morala pogledati, koliko je trenutna temperatura v Novi Gorici, 28. Sicer bo danes šlo čez dan do 35, podobne temperature bojo tudi jutri. Danes pa imamo malo mešano, zmerno do pretežno oblačno vreme, od severozahoda se bo jasnilo. Popovdne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Za jutrišnji dan pa lahko pričakujemo pretežno jasno vreme, burja na Primorskem bo postopno ponehala.
2: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
5: Glede prometa pa tako, predmet na vozišču na Primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice 1 je odstranjen. Zastoji pa so pred Postojno proti Kopru, tudi na cesti.

0: sta Šmarje, Koper in Šmarje, Dragonja. In če greste proti Ljubljani, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas Primorske avtoceste med Logatcem in Vrhniko. Zastoj se veča in sega do počivališča Lom, oziroma trenutna zamuda je uro in pol. Potrpljenje velja, pa srečno in previdno še naprej.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, glasbena družba, Žan Serčič, Madonna, Beautiful South in najprej Aleksandra Sten. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Nekdo, Žan Serče, je šotožen v tej pesmi. Ja, koliko solz pa potoči v Severni Koreji, ko jejo župo, no očitno niti ene. Ko jejo pasjo župo, škifo. Ja, se bližamo 11. uri, ko bo že treba malo razmisliti, kaj boste dali v usta. Kaj bo za kosilo, pa vejo v Severni Koreji. Zato tudi nikoli nisem želela videti dežele iz enega razloga samega, ker kuhajo pasjo župo. Ja, poslušajte to. Osrednje partijsko glasilo Rodong Sinmun je namreč objavilo izjavo zdravnika, ki je kot koristno prehransko dopolnitev med vročino predlagal juho iz pasjega mesa. Ja, tle bi že zgubil licenco, če bilo tako. Pasje meso je sicer nekoč veljalo za poletno poslastico tudi v Južni Koreji, kjer pa bo zakol in prodaja psov za meso kmalu prepovedana. No, poraba pasjega mesa je namreč v zadnjih desetletjih močno upadla, saj imajo Južnokorejci pse vse pogosteje za hišne ljubljenčke. Glej ga zlomka. Tako zdaj veste, zakaj me mine apetit, samo ko to prebiram, pa upam, da je vaš tačko na dobrem, hladnem zraku in da ima vso vašo ljubezen in pozornost. Tako kot smo tudi na Robinu radi pozorni do vas, dragi poslušalci, in vašega dobrega počutja.
1: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Kalipso bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
2: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
3: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja, 19. oktober. Eventim.si.
8: Polavček.
9: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1,59 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
8: Polavček.
4: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se bo vročina vrnila. Čeprav so nočne nevihte prinesle nekaj dežja, pa tudi nekoliko nižje temperature, meteorologi opozarjajo, da se bo že v nedeljo začel nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vse do konca prihodnjega tedna. Temperature bodo znova presegle 30 stopinj Celzija, na Primorskem se bodo povzpele do 35 stopinj. Z vročino se bodo nadaljevale tudi težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek, še naprej pa ostaja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. ZDA pretresa primer 15-letnika, ki se je preoblekel v klovna in zabodel moškega. Zgodilo se je v zvezni državi Illinois. Najstnik je po navedbah policije do smrti zabodel 78-letnega moškega. Upokojeni voznik avtobusa je bil namenjen na obisk družini. Nadzorna kamera je osumljenca pred napadom posnela, kako v kostumu klovna hodi od hiše do hiše in zvoni pri vhodnih vratih. Policija ga je pozneje aretirala in obtožila umora. Tožilstvo zdaj zahteva, da bi mladoletniku sodili kot odrasli osebi. Predsednik FIFA Gianni Infantino pa je spet v težavah. Tokrat je bil prisiljen zanikati očitke, da naj bi v času, ko je bil generalni sekretar UEFA, s denarjem Evropske nogometne zveze poskrbel za visoko izplačilo ženski, s katero naj bi imel razmerje. UEFA je potrdila, da je ob njenem odhodu izplačala odpravnino ter financirala študij MBA, vendar poudarja, da je bilo vse izvedeno v skladu s takrat veljavnimi pravili. Nova afera prihaja v času že tako močno zaostrenih odnosov med UEFA in FIFA.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Sonce sije v Novi Gorici. Čez dan bo danes sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne pa bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, pri nas bo pihala večinoma šibka burja. Temperatura bo šla do 35, podobno bo tudi jutri, ko bo pretežno jasno vreme, burja na Primorskem pa bo postopno ponehala.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na Goriškem nič posebnega, so pa zastoji vse povsod. Predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani, predpostojno se razume, tudi na cestah Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. In zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med Logatcem in Vrhnikom. Trenutna zamuda je uro in pol. Previdno in srečno želim.
7: www.robin.si
0: Vikend na Radiu Robin.
4: Lepo pozdravljeni, ja, vsi, ki mi delate družbo. Čas nezadržno hiti v središče sobote, ko bo tudi danes vroče, a ne tako kot prejšnje dni. No in če vam je že vroče, pa dovolite, da vas ohladimo z glasbo, ben, če je to mogoče, ne, ko vas bosta vsaj moški svet lahko malo vznemirili dve baby. Ena je energična Anika, druga pa Martina Majerle, ki bo povedala, ben, zapela, da je še kako alive.
0: Radio Robin.

Ja, bravo, Anika. Se ne bomo predali, tudi mi ne, kar tako. Živjo, živjo, sobotna družba. Upam, da ste dobro. A še ne veste, kako bo s to soboto, glede na črtov, dogajanja pa take reči, ne? No, pa da vam dam malo smernic po namigih zvezdogledov, ki pišejo, da je to soboto luna v dvojčkih in da bo poskrbela za živahno in komunikativno razpoloženje. Dan bo, pravijo, primeren za spontane izlete, srečanja s prijatelji in krajše poti, saj bo prevladovala želja po družbi, pogovorih in novih doživetjih. No, na eno doživetje, v dvoje pa vas vabim v nadaljevanju, ko bosta po vrhovih segala Neša in Ariel.

qui con me in Serena Brancale, ki nas je odpeljala, kot to zna, tudi morje. Na Robinu tako ostajamo s pogledom na širno obzorje, tokrat s faraoni.

Se in Nika Zorjan na valovih radija Robin. Ja, poletje je, poletje za kače in... Ali je letošnje poletje kačje? No, v herpetološkem društvu so za RTV Slovenija pojasnili, da več ugrizov kač ne pomeni tudi večjega števila kač. Večje število ugrizov pa je lahko posledica večje dejavnosti ljudi v naravnem okolju in manjše previdnosti, še dodajajo. No, v zadnjem času je bilo namreč v hribih in gorah kar nekaj primerov ugrizov kač. Po podatkih UKC Ljubljane so jih letos obravnavali 9, toliko jih sicer ponavadi obravnavajo vsem letu. Ob tem v herpetološkem društvu pojasnjujejo, da so plezivci, še posebej kače, zelo ogroženi povsod po Evropi in da njihovo število po zadnjih podatkih še vedno upada. No, na aktivnost kač sicer močno vpliva vreme, vemo, najdejavnejše so ob jasnem toplem vremenu brez vetra, to v času vročinskega vala običajno pomeni v zgodnjih jutranjih urah, saj se pred žgočim soncem umaknejo, so pa nazorili v društvu in dodali, da so kače ektotermni organizmi, včasih so jim rekli hladnokrvni, kar pa ne pomeni, da je njihova telesna temperatura nujno nizka, temveč jo uravnavajo s temperaturo okolja. Če jim je hladno, se tako ogrejo na soncu, ko dosežejo ustrezno temperaturo ali je zunaj prevroče, pa se umaknejo v svoja skrivališča, še pojasnjujejo. No, poudarili so še, da temperatura ne vpliva enako na vse vrste naših kač. Modras, na primer, potrebuje višje temperature kakor navadni gad, zato tudi prebiva v nižjih nadmorskih legah, medtem ko navadnega gada srečamo predvsem v visokogorju. No, z vsem spoštovanjem do narave in kač, ma je ne želim srečati, sem pa oni dan rešila iz smrtnega kačjega objema žabo v domačem ribniku, kamor je veselo skočila. Ne vem, če sem naredila prav, ne, ker sem posegla v naravne zakone, zakonitosti, me pa zdaj bolj skrbi, kje je ta kača in ali je tista strupene sorte.

0: Give me all your love, ja, ta je bila rockersko energična Zizi Topovci. No, tudi na Robinu vam dajemo prav vse, vse od sebe. In v nadaljevanju še tole lokalno, da nastajajo pametne kolesarske postaje, vse od Gorenjske pa do morja, blizu Devina v Italiji. Kaj bodo postaje nudile vse bolj številčnim kolesarjem in ki je že stoji prva v nizu, se to slišimo kmalu v nadaljevanju.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto voščim Tineja Vuga. Na Bledu, na Livku, v okolici Vidma, v Šempetru pri Gorici in v Štivanu bo v prihodnjih mesecih od Gorenjske do morja postavljenih 5 pametnih kolesarskih postaj pod okriljem čezmejnega projekta Cycle Promotion. Projekt združuje slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma. Vreden je približno 1,3 milijona evrov in se bo zaključil s koncem naslednjega leta. Vodilni partner je Regijska razvojna agencija Severne Primorske. Vodja projekta Simon Mokorel poudarja, da bodo pametne kolesarske postaje kolesarjem ponudilnih kolesarskih postaj pod okriljem čezmejnega projekta Cycle Promotion. Projekt združuje slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma. Vreden je približno 1,3 milijona evrov in se bo zaključil s koncem naslednjega leta. Vodilni partner je Regijska razvojna agencija Severne Primorske. Vodja projekta Simon Mokorel poudarja, da bodo pametne

0: med Julijskimi Alpami in Jadranskim morjem. Postaje bodo del enotnega koncepta, a prilagojene posebnostim posameznih območij.
1: Najprej je potekala tako enovan nek pregled, kaj obstaja, bom rekel, teh postaj na tem območju, kaj bi morali narediti, kakšne servise morajo imeti zagotovljene s tem, da se bo ljudje ustavljali. In zdaj v drugi fazi, ko jo nadaljujemo, gremo v fazo postavitev teh postaj, se ne bojo vse enake. Vsaka pa ima, bom rekel, vsak partner ima možnost, da sam postavi obliko postaje, ki je pač tudi v določenih primerih odvisna od Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ker postavlja pač neke svoje pogoje.
0: Prva pametna kolesarska postaja je že vidna na Livku, kjer jo je agencija Golea postavila v sodelovanju z občino Kobarid.
1: Uradna otvoritev postaje na Livku bo 11. septembra, tako da v bistvu so vabljeni vsi kolesari, da bodo tudi tam pridobili več informacij o tem, kdaj bodo naslednje postaje postavljene. Je pa po načrtu, ki ga imamo, da bo vseh pet postaj postavljenih tam nekje do marca, aprila naslednjega leta.
0: Mokorel še dodaja, da na tem območju poteka več projektov s področja kolesarstva in trajnostne mobilnosti. Z njihovim prizadevanjem želijo vzpostaviti enotno mrežo, ki bo bolje služila kolesarjem.
2: Novi Gorici na Vogrskem in Ugorjanskem je 29, v kanalu 28, v Ajdovščini 27 stopinj. Sončno imamo z nekaj oblaki, popovdne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, pri nas pa bo pihala večinoma šibka burja. Temperature bo šle do 35, podobno bo tudi jutri, ko bomo imeli pretežno jasno vreme, burja na Primorskem pa bo postopno ponehala, najniže jutranje temperature bodo 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj.
3: Promet za Goriško. 80-22-55.
2: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na Goriškem, vse ok, so pa zastoji, kot je to že običaj na avtocesti, predpostojno proti Kopru in predpostojno proti Ljubljani, na cestah Šmarje Koper in Šmarje Dragonja, ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, tam boste potrebovali potrpljenje. Zamuda je uro in pol. Srečno vsem, ki ste na poti.
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Paket dobre glasbe, ki ga začenjamo s Patrikom Swayzejem. She's like the wind. Malo vetra ne škodi.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Radio Robin. Lesk v očih za me.

0: Podjetje Mitel.co iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
2: Bazeni in rezervni deli Intex.
1: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
2: Več na megabazeni.si.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Robinova zabava, 5. september.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
14: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, na nje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Požar nad Srednjim vrhom pri Kranjski Gori je po nočnih padavinah večinoma pod nadzorom. Padavine so pomagale omejiti ogenj na težko dostopnem terenu, gasilci pa se zdaj spopadajo še tremi manjšimi požarišči. Pri gašenju tudi danes pomagajo 4 letala in 2 helikopterja slovenske vojske, ki vodo zajemajo v Bohinjskem jezeru in jezeru Jasna. Na terenu je skoraj 30 pripadnikov intervencijskih ekip. Požar, ki ga je po vsej verjetnosti zanetila strela, je sicer zajel približno 4 hektare površin, pristojni pa ocenjujejo, da bi ga lahko danes dokončno pogasili. Pentagon pa je objavil nov svežen dokument o fotografij in videoposnetkov o domnevnih neznanih letečih predmetih. Med njimi je tudi pričanje nekdanjega vojaškega pilota, ki trdi, da je pred več kot 20 leti nad Afganistanom opazil velik trikotni objekt, ki je med letom zakril zvezde. V objavljenem gradivu so tudi posnetki srečanj ameriških vojaških letal s neznanimi objekti nad Omanskim zalivom, ki po navedbah poročil še vedno ostajajo nepojasnjeni. Pentagon napoveduje, da bo v prihodnjih mesecih objavil še dodatne dokumente o tovrstnih primerih.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17 990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
3: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
2: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: gradnja želi dobi na apja.si.
1: Tiara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje. Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomirom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Izkoristite 20% popust na vse Meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
1: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml, San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo Sira. Vabljeni v Bovec!
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: со задње новице.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vlada za zdaj ne načrtuje sprememb pravil za delo v času vročinskih valov. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport menijo, da veljavni predpisi delodajalcem že omogočajo ustrezno zaščito zaposlenih, ključna pa je njihova dosledna uporaba v praksi. Ob tem priznavajo, da podnebne spremembe prinašajo vse več izzivov tudi na področju varnosti pri delu. Če se bo pokazalo, da ob vse pogostejših vročinskih valovih zdajšnja ureditev ne zagotavlja dovolj zaščite delavcev, pa napovedujejo pripravo sprememb predpisov. Te bi temeljile na strokovnih ugotovitvah, izkušnjah iz prakse ter socialnem dialogu. Na Hrvaškem se je dopoldne zgodila železniška nesreča. Malo po 10. uri sta med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo približno 20 potnikov, po prvih informacijah pa je bilo poškodovanih najmanj 6 ljudi, strojevodja pa je utrpel hude poškodbe. Hrvaški mediji neuradno navajajo, da naj bi tovorni vlak prevozil rdečo luč, uradni vzrok nesreče pa še preiskujejo. V Egiptu pa so razkrili nenavadno goljufijo. Brezposelni moški je v Kajru s pomočjo podkupljenih sodnih uslužbencev najel sodno dvorano, se oblekel v sodniško opravo ter se lažno predstavljal kot sodnik. Žrtvam je za denar obljubljal državna stanovanja ali jim izrekal lažne globe, posnetke svojih navideznih obravnav pa objavljal na družbenih omrežjih, da bi deloval verodostojno. Po navedbah tožilstva naj bi s prevaro zaslužil skoraj 87 tisoč evrov.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
3: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja Pomiri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Podjetje Mitel.co iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
1: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, Mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Spa Shock Jali Vision, veliki

0: prodaje i nas obišite u naših poslovalnicah u Gorici i Sesijanu.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
2: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 €. Mas Auto GT Kromberg.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: To pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
1: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
8: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
9: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Radio Robin, to sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območje ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primankuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Hrvaška policija je v Istri aretirala 45-letnega Italijana, ki je na plaži snemal gole otroke. Pri dejanju ga je opazil varnostnik, ki ga je zadržal do prihoda policistov. Med pregledom njegovega mobilnega telefona so policisti našli še dodatno obremenilno gradivo, zato je osumljenec ostal v priporu. Policija ob tem opozarja, da poleti na plažah obravnava več 10 podobnih primerov. Staršem svetujejo posebno pozornost, saj storilci za prikrito snemanje poleg mobilnih telefonov vse pogosteje uporabljajo tudi očala, ure in druge naprave z vgrajenimi kamerami. Zakaj komarje nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlači ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo. Sicer pa strokovnjaki opozarjajo tudi na hitro širjenje tigrastega komarja, ki je danes prisoten že skoraj po vsej Sloveniji. Pri omejevanju njegovega širjenja pa lahko največ storimo kar sami, s odstranjevanjem stoječe vode iz podstavkov za rože, veder in drugih posod, kjer komarji odlagajo jajčeca.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosest proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: www.robin.si

0: Na mostu na Soči se 15. augusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Kalipso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
2: Bazeni in rezervni deli Intex.
1: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
2: Več na megabazeni.si.
3: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
11: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Radio Rubin in 62 minut.
8: Dobar dan, želim in vas vabim v družbo Radia Robin. Danes bomo brali in sicer v rokah držim knjigo Tvoje telo že ve. Pred mikrofonom Radia Robin pa sta Mirela Smajić, prevajalka in urednica knjige, ter Toni Ivanšek Aluar, zvočni terapeut. Najprej dobrodošlica obema.
12: Hvala lepa.
13: Hvala lepa za povabilo. Hvala.
8: V času, ko je tempo življenja vse hitrejši, pogosto pozabimo na nekaj zelo preprosto. To je dih. Pozabimo celo na svoje telo, na tihi notranji glas, ki pravi ta moja gosta nam nenehno nekaj sporoča. Kaj, če telo zares že ve? Kaj, če nam skozi napetosti, morda utrujenost ter nemir skuša povedati nekaj pomembnega? A je knjiga tista, ki nam razkriva, kaj pravzaprav to naše telo ve s pomočjo le te, lahko naredimo korak k sebi. Se strinjate, Mirela Smajić?
12: Ja, se strinjam. Knjiga je dejansko vstopna točka v boljše poslušanje samega sebe. A ne, to ni knjiga, ki je strokovno napisana na tak način, ampak je zelo poludno napisana skozi intuitivno ajurvedo, kar pomeni, da knjiga obravnava temeljna načela ali pa naravne zakone, ki so univerzalni in jih lahko uporabimo ne glede na to, kje živimo. V mestu, na podeželju, v Sloveniji ali pa kjerkoli na svetu. In zato je tudi v bistvu naziv našega predavanja od intuicije do ravnovesja. A ne? Intuicija, tako kot ste rekla, živimo v hrupnem svetu, ogromno informacij, tako da ni več vprašanje, kaj vse obstaja, ampak kaj od vseh teh informacij je zame. Tako da v tem hitrem tempu življenja zelo pogosto pozabimo na jezik duše in to je intuicija. Preveč smo osredotočeni na fizični aspekt življenja in pozabljamo, da smo ljudje v bistvu celovita bitja, imamo ta fizični aspekt, imamo um in imamo dušo. In intuicija je ta, ki se v bistvu nas povezuje z našo dušo, z našim poslanstvom in nam pomaga v bistvu, da smo vse bolj svoji, vse bolj avtentični in to v bistvu na tak način tudi knjiga predstavi, torej ne kot nek skupek pravil, receptov ali pa togih sistemov, ki se moramo striktno držati, ampak nas bolj v bistvu nauči prepoznavati cikličnost v naravi, cikličnost v nas samih, kakšne pogoje moramo zagotoviti svojem telesu, da bi bili res zdravi, da bi ohranjali to neko notranje ravnovesje, ne, kar je danes največji izziv.
8: Se pravi, knjiga je, lahko bi rekli, kot nekakšen učbenik, rečemo lahko celo učbenik življenja?
12: Ja, lahko je tudi učbenik, lahko je priročnik, lahko so vrata, ki odpirajo v bistvu oči, a ne, kaj je zares pomembno in kaj v tem pospešenem hitru življenja pogosto spregledamo.
8: In če se naveževa na naslov, tvoje telo že ve, kaj največkrat naše telo ve, kako bi odgovorili na to vprašanje?
12: Naše telo pravzaprav vse ve. Problem je v tem, ko mi ne znamo poslušati naše telo. In ko nam telo sporoča, da nekaj ni v redu, da nismo v ravnovesju, recimo imamo glavobol, padec imunskega sistema, kar je zdaj tudi zelo pogosto v prehodu iz enega letega časa v drugega, ne, nam dejansko pomaga torej sporočiti, kaj je narobe, a ne, kako se vrniti nazaj v ravnovesje, ampak ljudje ponavadi obravnavamo samo simptome, ne ukvarjamo se z vzrok, in vzrok je pa pod površjem je globoka zadeva, se treba vzeti časa, ne? Ker tudi intuicijo, ki sem jo na začetku omenila, ne moramo slišati, a ne? V tem hrupnem svetu, moramo se znati najprej umiriti. Ne? In če imamo nek zdravstveni izziv, telo nam sporoča, da nismo v ravnovesju in takrat bi si mogli vzeti čas zase in potem poskrbeti zase na vseh ravneh.
8: Zase lahko poskrbimo tudi z dihom, z glasom, s tem vplivamo na živčni sistem in to je naša naslednja rdeča nit po glasbi.

0: Radio Robin, poslušate tudi Toni Ivanšek, Aluar, zvočni terapeut, je danes v naši družbi. Mnogi dih jemljemo kot nekaj samoumevnega. Kaj se zgodi, ko začnemo dihati zavestno?
1: Ja, se zgodi, da se naše telo začne sproščati. Zato, ker sami ritmi dihanja, recimo tako, kot je že prej Mirela povedala, zelo veliko imamo nekih stresnih situacij iz okolja. In takrat smo mi, se naše dihanje zelo spremeni in ga sploh ne opazimo. Ne? In zdaj dihanje je pa ena funkcija, ki jo lahko nadziramo ali ne nadziramo v telesu. In tu, recimo pri dihalnih tehnikah je predvsem to, da začnemo se zavedati svojega diha. Da mu sam sledimo, da ga opazujemo.
0: Namen delavnice, ki jo imata, tokrat v Novi Gorici, sicer pa širom Slovenije, je prav to naučiti se zavestno uporabljati dih?
1: Tako, dih, ampak še bolj, dih je vodi tisto, kar to tehniko mrmranja, ki je tudi v knjigi upisana. Mrmranje je zelo enostavna tehnika, ki vključuje ravno to, ta zavesten dih, da se prvo umirimo, da začnemo prvo opazovati svoje telo, globoko začnemo dihati in iz tega začnemo mrmrati. Na ta način samo mrmranje postane dihanje, hkrati postane del izdiha. Na ta način.
0: Kako pa mrmranje oziroma dih sam vplivata na živčni sistem?
1: Ravno tu, ko sem že prej omenil, imamo stresne situacije, ki jih zunaj sebe zelo redko kaj lahko kontroliramo. In takrat, ko se nam kaka stresna situacija zgodi, mogoče nesreča, mogoče se kak odnos konča, mogoče službo zamenjamo, mogoče kaka smrt v družini, se mi svojega diha ne zavedamo. In takrat, ko se preko diha pa se naše mišice, recimo, ko doživimo stres, imamo en ritem dihanja, ki si ga naše mišice zapomnijo. In je potem na dolgi rok bolj kot si, recimo, telo zapomni neko situacijo, ki je bila stresna v nas, mi nismo zavestni te situacije. In je ravno tu nam dihanje in mrmranje pomaga, da se začnemo zavedati svojega lastnega čutenja. Kaj pa jaz čutim, kaj pa jaz mislim, in na podlagi tega lahko potem naprej sebe zelo lepo odpeljamo. No.
0: Danes na Radio Robin torej o jedrnatem vodniku za vsakogar, ki išče celostni pristop k dobremu počutju, in to na vseh ravneh telesa, uma in duha. In v tej smeri nadaljujemo tudi po tejle melodiji.

0: Tvoje telo že ve, knjiga, ki jo imamo danes v rokah. Uporabite načela ajurvede, pravite, ki spreminjajo življenje. Se pravi, v 21 dneh naj bi se Mirela Smajić počutili boljše. Preverjeno?
1: Definitivno preverjeno. Knjigo, ko sem prevala, sem v bistvu dobila na nek način tudi potrditev filozofije, ki jo živim, torej spoštovanje naravnih ciklov in ciklov, ki se dogajajo znotraj nas. Tako da v knjigi je predstavljen sicer 21 zdravilni program, ampak tukaj ne gre, tako kot sem že uvodoma rekla, za nek skupek pravil, ampak gre resnično za zelo počasno, postopno uvajanje majhnih korakov v naše življenje, ker mi dejansko spreminjamo odnos do narave, do sebe. To pomeni, ne gre za neke jedilnike, ampak gre recimo že za to, da mogoče bolj opazujemo svoj dih, da poglobimo svoj dih, da opazujemo v bistvu, kaj se dogaja v naravi, kako se te cikle, kako se ta konstantna sprememba dogaja v naravi skozi cikle. In ko razumemo to cikličnost tudi znotraj nas, recimo, če zdaj pogledamo samo dnevni cikl, sončno izkušnjo ali pa lunino izkušnjo, ki je predstavljena tudi v knjigi, že samo z upoštevanjem tega cikla lahko veliko prispevamo k sebi. Tako da gre resnično za majhne korake, da ozavestimo, kdaj v dnevu imamo največ energije, kdaj lahko največ pojemo. Tudi tukaj v knjigi avtorica razbije mit o zajtrku kot o kralju obrokov, ker mi zjutraj, ko se zbudimo, takrat je telo zelo okorno, smo hladni, rabimo se počasi segret, tudi naši prebavni sokovi niso na vrhuncu in ponavadi, ko pojemo ali zaužijemo velik zajtrk, potem v bistvu zelo obremenimo svoje telo. Tudi recimo, če pogledamo v naravi zjutraj, ko se zbudite, če ste zelo zgodnji, recimo, to je ta prva faza sončne izkušnje od 6 ure zjutraj do 10, ob 6 je še rosa, je še vlažno, je še hladno in sonce tudi ni na najvišji točki. Tam šele okrog pol dneva je sonce na najvišji točki in takrat so tudi naši prebavni sokovi na vrhuncu in takrat v bistvu si lahko za kosilo privoščimo več. Sicer ni dobro mešati različne vrste prehrane, ampak recimo lahko pojemo 2 krožnika neke enolončnice. In tudi v bistvu, kar je zelo lepo predstavlja avtorica v knjigi, je v bistvu tudi to upoštevanje torej teh naših cirkadijanih ritmov. Torej, ko je sonce, smo aktivni, ko je pa tema, je v bistvu čas regeneracije in obnove. Zato je zelo pomembno, da gremo zgodaj spat. To so te napotki, skozi 21 zdravilni dnevni zdravilni program, kjer avtorica recimo nas spodbuja, da gremo zgodaj spat, da mogoče predstavimo kakšen obrok, da zvečer najkasneje do 5:30 zauži jemo lahko večerjo, ker potem damo priložnost telesu, da se od 10. ure naprej, ko gremo počivati, dejansko lahko regenerira, da se ne ukvarja s prebavljanjem, ampak z regeneracijo. To bi bilo recimo optimalno. Tako da za to vrsto 21-dnevnega zdravilnega programa gre.
0: 21 dni je tista magična številka, ki jo veliko krat slišimo, da po 21 dneh se pravzaprav že navzamemo neke rutine, da postane, rekli bova, lahko navada in da nič ni več tako težko kot pred tem, kaj ne?
1: Ja, točno tako. 21 dni je v bistvu ta neka prelomna številka, ker se lahko zgodi taka neka mini transformacija, seveda. Ni zdaj za pričakovati, ne vem, kakšnih čudežev, ampak življenje je sestavljeno iz majhnih trenutkov, iz majhnih korakov, in vsako stvar, ki jo naredimo zase, tudi če je samo to, ne vem, da namesto ob 18. uri jemo večerjo, ampak pojemo ob 5:30, je že v bistvu majhen korak, ampak je velika stvar na dolgi rok, ker potem po 21 dneh lahko ponovimo. Vsakič gremo pač en ta cikl, bi rekla, tega zdravljenja nas samih na način, da v bistvu preobrazimo odnos predvsem do sebe in do narave.
0: Kje vas je, v katerem delu morda knjiga najbolj nagovorila?
1: Knjiga me je v bistvu najbolj nagovorila, predstavljena je tudi eno od načel, teh treh temeljnih načel, je tudi spoštovanje življenjskih ciklov. Torej, gre v bistvu rast, potem imamo zrelost, pa starost in upadanje. In jaz sem zdaj pač v tem obdobju, ker dejansko se dogajajo spet neke spremembe v telesu, in ko razumeš, kaj se ti dogaja, potem to lažje tudi spremeš in lažje podpreš telo, ker tako, kakor delujemo, ne vem, ko smo 20 20 let stari ni isto, kot recimo, ne vem, pred kom pri 50-ih, a ne, se spremeni. In se mi zdi, da starejši, ko smo, bolj to pride upoštevo, ne, to spoštovanje, vse bolj se zavedamo, koliko smo del te širše slike, koliko smo povezani, prepleteni in koliko je pravzaprav pomembno, da na ta način podpremo sebe.
0: Veliko ljudi zastriže z ušesi, ko sliši besedo ajurveda, morda zaradi doš, pravil, zapletenih kombinacij. Zato na to temo nekaj več tudi v nadaljevanju.

0: Radio Robin, poslušate Tvoje telo že ve, knjiga, ki jo imamo danes v rokah, knjiga, ki nas vodi, kako narediti korake k sebi. Mirela Smajić, prevajalka in urednica knjige, torej Ajurveda. Kako bi nam predstavili vse to, kar velja vzeti zase? Pravzaprav ta knjiga lahko rečeva poudarja, da gre za Ajurvedo brez zapletenosti, ampak če sva še nekoliko bolj praktični.
1: To je v bistvu lepota te knjige, ne, ker nam ne predstavi Ajurvede na tak način, ker to je zelo kompleksna in zelo starodavna modrost, katero mi nikoli ne bomo mogli doumeti, v tem delu planeta, tako kot ljudje, ki v bistvu živijo s tem že, ne vem, generacije in generacije. Ampak lahko pa vzamemo tisto, ker dejansko lahko implementiramo kjerkoli na svetu in tukaj recimo zelo praktično, avtorca uvaja koncept notranje klime, torej tako kot imamo vsak kraj na planeti ima neko svojo klimo, ki določa pogoje življenja, in ko zdaj tako pogledamo, kje v naravi življenje uspeva, tam, kjer je toplo in vlažno. To pomeni, da v bistvu tudi mi to lahko preslikamo na svojo notranjo klimo in v bistvu vzdržujemo pogoje, da smo topli in vlažni. Kako to vemo, da deluje za nas? Zato, ker če pogledamo, naša kri je topla in vlažna. Materino mleko je toplo in vlažno. Vse naše tekočine so tople in vlažne, ampak topla so tudi čustva, tudi čustva imajo temperaturo. Torej, jeza zelo izsušuje, stres tudi, to so zelo vroča čustva, In če znamo prepoznati v bistvu, kaj se dogaja z nami, potem lahko ponudimo podporo telesu s hrano, s pijačo, z preobražanjem čustev, z delom na sebi, da v bistvu gremo v ta topla in vlažna čustva, kajti ljubezen, sočutje, to je toplo in vlažno in to daje življenje.
0: Gre za ponovni zagon. Beremo lahko črevesja, spanja, razpoloženja, zdravja. Zakaj sta prav črevesje in spanje tako ključna za naše razpoloženje in konec koncev notranjo stabilnost?
1: Ja, zelo je pomembna ta povezava, to kot sem že prej omenila, v lunini izkušnji, če spoštujemo ta cikl dneva, in gremo spat takrat, ko je čas, da gremo v bistvu regenerirati in obnoviti telo, potem se bomo zjutraj zbudili z veliko več energije, če pa zelo pozno, se to verjetno lahko vsak pove, kasneje, ko greš spat, in starejši, ko si, vse težje to prenašaš, rabaš kar nekaj časa, da nadoknadaš. Tako da je najbolj optimalno spoštovati ta cikl, zdaj ne rečem, da vsi moramo iti ob 10 spati, to se tudi seveda spreminja, odvisno, ali smo, ne vem, je zimski čas, ali je letni čas, potem se to lahko mečkan zamakne, ampak v osnovi, če razumemo to načelo, potem bomo vedeli, kaj se nam dogaja, zakaj imamo malo energije, zakaj nismo fokusirani, zakaj nimamo volje do življenja, zakaj se slabo počutimo, mogoče je vzrok samo v tem, da gremo zelo pozno spat, da podaljšujemo dan, da podaljšujemo sončno izkušnjo, kar v bistvu je to sodobno življenje, tehnologija, modri ekrani, in v bistvu na ta način se samo izčrpavamo. In potem je potem ta še prehranski vidik, tudi če gremo s polnimi želodci, v poslo, potem telo ne more narediti regeneracijo, ker prebavlja to hrano. Zato v bistvu to vse vpliva na počutje in na naš nivo energije.
0: Ali lahko z glasom in dihom podpremo te procese ponovnega ravnovesja?
2: Ja, vsekakor. Glas je, dihanje pa glas, kot sem že prej rekel, je zelo tukaj z veliko nezavednega. In ko mi zelo zavestno začnemo dihati pa uporabljati svoj glas, se to znotri nas, se ta dva, kot bi ta dva polja se malo zbalansirala. Ne? In na ta način že tu lahko v bistvu čisto na mentalnem delu samega sebe doživimo en reset, mogoče neko olajšanje, vidimo kako stvar na drugačen način. In zdaj pri sami regeneraciji, pri tem ponovnem
0: zagonu, bi lahko rekli.
2: Tako, pri ponovnem zagonu recimo je tu ravno dih tist, ki prinaša tudi neko določeno količino ognja, elementa ognja v nas, novo svežo energijo. Hkrati je tu pri dihanju zelo pomembno, da dihamo s trebuhom, da znamo s prepono dihati, kar je zelo enostavno. Tukaj tudi marsikdo, ko sliši preponsko dihanje, samo dlaka postavijo po konci. Ampak se to je v bistvu ponovnem
0: zagonu, bi lahko rekli.
2: Tako, pri ponovnem zagonu recimo, je tu ravno dih tist, ki prinaša tudi neko določeno količino ognja, elementa ognja v nas, novo svežo energijo. Hkrati je tu pri dihanju zelo pomembno, da dihamo s trebuhom, da znamo s prepono dihati, kar je zelo enostavno. Tukaj tudi marsikdo, ko sliši preponsko dihanje, sem odlaka.

0: ki, svež kisik, ki pride v kri, že to v bistvu telesu omogoči hitrejšo regeneracijo. Na, in tudi nasploh recimo pri dihanju, tudi prej, ko sem rekel, je ravno ta količina kisika v telesu tista, ki zelo veliko krat pove tudi, kak se človek počuti. Ne? In skozi ob knjigi lahko te stvari zelo začuti človek sam pri sebi.
1: Kaj bomo še začutili mi o poslušanju mojih dveh današnjih gostov? Slišite kmalu, kot rečeno, korak k sebi, s knjigo Tvoje telo že ve. Toni Ivanše, koliko časa moramo dihati dnevno, da se prebudimo, če rečem takole, na odgovor počakamo. Sledi po glasbi.

0: Ton Ivanšek Aluar, torej zvočni terapeut, med drugim, poleg prevajalke in urednice knjige Tvoje telo že ve, Mirele Smajić, naš današnji sogovornik. Ko vas takole poslušam, lahko rečem, da dih in glas pomaga ta telesu, da sliši samega sebe ali da se človek bolj začuti. Pa koliko časa dnevno naj bi izvajali tako zavestni dih, da bi lahko že prepoznali, zaznali učinek na dobro počutje oziroma poskrbeli za več ravnovesja v telesu?
1: V bistvu je že tako, da že recimo sam ena kratka vaja, recimo 5 do 6 minut, to ni potrebno recimo ogromno časa v to vlagati. Fino je, da si vzamemo recimo en, tako kot v knjigi piše, en 21-dnevni izziv, recimo zato, ker ne laže tukaj neko novo prakso posvojimo, ponotranjimo bolj. Drugače pa je najboljše, da dihamo ali pred meditacijo mogoče, ali da samo dihanje pa mrmranje vključimo v že kako obstoječo prakso meditacije. Lahko pa postane dihanje zgolj dihanje, že sama meditacija. Ker važno je, da dihanje in mrmranje

0: Poraba glasu nas spravlja iz možganov, iz tega analitičnega dela sebe v ta čustven del sebe, v ta čutni del sebe, v srčni del sebe. Ne? In je že to, tako da če redno človek diha, do nekih rezultatov, seveda odvisno, kaka globina je težave, ampak ponavadi po treh dneh človek že občutno opazi in večji mir znotri sebe, tako da se v samem človeku nek prostor naredi.
1: Se pravi, govoriva tudi o pomiritvi živčnega sistema na tak način.
0: Tako, predvsem to, ker mi s temi vzorci dihanja, recimo, ki jih imamo, pač živimo v svetu, kjer konstantno se rabimo odzivati, službe so, družine so, in nimamo niti časa, da bi na nek način to dihanje takrat uravnavali. Ko pa mi zavestno gremo v ta dih, pa naše telo, zato ker naše telo pač ve, so to sistemi znotraj nas, ko v bistvu zelo težko človek razloži, kaj se takrat znotraj nas zgodi, ampak v našem živčnem sistemu pride do razbremenitve, zato ker ogromno informacij v živčnem sistemu ostane in recimo s tem, ko gremo mi v bistvu iz te analize, iz možganov v telo, pa v opazovanje samega telesa med dihanjem, se že takrat na nek način, jaz rečem temu čistko, v medmrežju se nekaj zgodi samega človeka takrat.
1: Program vključuje prehrano, spanje, gibanje, miselne navade, dnevne rituale. Kje je, bom rekla, ne bova rekli najtežje, ampak najlažje začeti? Kje naj začnemo? Kako naj začnemo?
2: Ja, jaz bi se zdaj spet vrnila na tole, kaj v bistvu bi se navezala najprej na Tonja, tudi avtorica v knjigi, to je knjiga, ki jo je izdala založba Hiša knjig, da ne pozabim, torej predstavi kar precej orodi, ki služijo kot neke vrste preventiva in tudi za prvo pomoč. Torej tudi, ko smo v neki stresni situaciji, lahko s tehnikom mrmranja v bistvu sprostimo stres v tej določeni situaciji. Ne? Lahko se pa poglobimo, pa v bistvu rešujemo ali pa preobražamo globlje izzive, ki jih imamo. Ne? Med drugim je tudi joga, ples, vadba. Tako da v bistvu je tok enih lahkih, majhnih korakov, to je v bistvu res fajn v tej knjigi, ker ni nekih zapletenih stvari, lahko kjerkoli začnete. Pomembno je, ker ste omenili tudi misli, torej, če opazujemo človeka, imamo vedno ta fizični aspekt, to je telo, to, kaj nam telo sporoča, skozi izzive zdravstvene, ki jih imamo, potem drugi del je umski del, um, ki ima tudi ta mentalni in čustveni aspekt, in torej to, kar mislimo, vpliva na naša čustva, čustva pa vplivajo na naše telo, tako da dejansko lahko začnemo kjerkoli, kar nam je najbližje. Lahko začnemo spoštovati samo ta cikl, recimo budnosti in spanja, lahko začnemo spoštovati cikl prehranjevanja, lahko, ne vem, začnemo se samo gibati, lahko začnemo samo mrmrati. Pomembno je delati predvsem stvari, ki nas osrečujejo. Torej nikoli iti čez sebe. Tudi vadba, ki je pomemben del skrbi za zase, avtorica ne priporoča, da gremo čez svoje zmogljivosti, ampak da prijemo vsaj do polovice zmogljivosti, tako da res ni nič tacga težkega in kjerkoli se bralec loti, v bistvu bo nek začetek. Ne? Za vsakega je pa to individualno. Ne? Torej, kaj ga najbolj pritegne v knjigi, tam lahko začne delati na sebi.
1: Tudi vas je morala knjiga kot celota pritegniti, da ste zagrizli v to jabolko, kaj ne? Verjetno vam danes ni žal, se je vaše življenje, vaši dnevni rituali močno spremenilo?
2: Ja, precej. Jaz tudi recimo zdaj zelo, ker sem pač v tej drugi ali tretji fazi življenja, sem zelo prilagodila prehrano, sicer sem tudi prej bila ljubiteljica, ne vem, tople in vlažne hrane, torej juh enolončen, z tega imam v Sloveniji kar precej, jedejo naše tradicionalne kuhne, tako da to ni problem. Tako da mi je res v bistvu bolj sem odzivna, bolj sem fokusirana, večjo jasnost imam v glavi, več energije imam, bolj v bistvu se imam rada, ker sem začela uživati v bistvu te dobrobiti tega načina življenja v skladu z temi cikli in spremembami, ki se nam dogajajo in potem tudi v bistvu imaš več smisla in radosti v življenju.
1: Pa so bili začetki naporni, zelo zavestni, ste morali načrtovati, predno se je to prelilo v povsem običajen vsak dan?
2: Ne, to so, se pravim, zelo majhni koraki, ki ne delajo pretresov v našem življenju, Tako da je bilo, ta pot je bila zelo lahka. Je pa stvar v tem, da dejansko, ko ponavljaš določene stvari, ne, in ko vidiš, kako dobro ti to dene, potem boš to ponavljal še naprej, ne, in potem na neki točki ti to postane rutina. Niti ne razmišljaš več o tem, ne, niti ne rabiš, ampak to v bistvu ponotranjiš in deluješ iz tega. Tako tudi verjetno tehnika mrmranja, ne, ali pa zavestnega diha, ne, ko enkrat začneš delati na tem, da se zavedaš svojega diha, da ga poglabljaš, ne, ker zelo površno dihamo, ne, v tem hitrem tempu življenja, potem v bistvu to postane del tvojega življenja. V bistvu si razširimo cono udobja.
1: Še nekaj zadnjih minut nam je ostalo, bodite blizu, povsem praktični bomo, tudi v zaključku pogovora.

0: Tudi Ivanšek, bova kar midva nadaljevala. Telo že ve, knjiga, izkustvena delavnica, predavanje imate širom Slovenije. Učite nas dihat. Kakšna so izkustva udeležencev delavnic?
1: Ja, predvsem je na začetku zelo veliko nekih pomislekov, strahu, nekih ogromno nekih informacij, ko si jih videl, slišal, prebral. Ampak sama izkušnja je tista, ki ti v bistvu pokaže, da vse to, kar veš, misliš, da je mogoče malo odveč. In je enostavno pri dihanju je tako, da to je naravna tehnika. Najlažje je začeti recimo tako, da se začnemo vsem zavedati poti kisika iz nosa v pljuča, pa ven. In samo to opazovanje in potem že samo telo, samo od sebe začne ta dih poglabljati, recimo, čez dalje, recimo nižje gre, čez dalje bolje, tudi odprto trebuh, recimo trebušne mišice in predvsem tu je treba slediti sebi, no.
0: Jemljemo dih kot nekaj samoumevnega. Kakšna sprememba se zgodi v telesu, ko začnemo dihati zavestno?
1: Zelo, zelo se umirimo, predvsem to je. Pa mogoče tudi ta, recimo, ko čutimo čustva, recimo v življenju, gremo v zelo veliko krat v akcijo, v, recimo v, ali takoj vrnemo, gremo v napad. Redno dihanje nam pa po, v bistvu pa v nas povzroči, da imamo eno med čustvom, ki ga čutimo, pa med reakcijo, ki jo damo v okolje ali pa do samega sebe, da imamo eno obdobje, ko lahko malo, čakaj, tu sem pa že mogoče bil, tukaj pa zdaj bom drugač naredil, bom drugač, ne bom ponavljal istih stvari, recimo. In tu je dih res najboljše orodje.
0: Kako prepoznamo razliko med intuicijo, prej ste govorili, pa strahom oziroma navado?
2: Ja, vse to, kar nas krči, je v bistvu so čustva, ki nižje vibrirajo. Ne? Torej, ne želimo si tega. Ne? Noben mu ni prijetno čutiti pritisk v prsiha, ne? Se skrčevati, ne? Čutiti to napetost konstantno. Ne? Tako da intuicija, ne, je pa tisti tihi glas, ne, ki je v bistvu neke vrste tudi naš notranji kompas, ki nas pa nežno usmerja v nove izkušnje, ne, in v novo percepcijo sveta okrog sebe. Ne. Intuicija, kot sem že tudi omenila, torej ne moramo kar slišati, ne, ker to je simbolni jezik, včasih je to skozi občutke, skozi slike, ki jih vidimo, skozi percepcijo, ki jo spreminjamo, ne, z delom na sebi, tako da dejansko se moramo najprej umiriti, ne, moramo se naučiti umiriti, da potem sploh slišimo intuicijo, ampak intuicija je jezik duše in nas bo vedno pelala na avtentično pot, a ne, in tukaj mogoče se ljudje tudi ne upajo, zaradi tega, ker pač vsi gremo radi neke že prehojene poti, ker je bolj varno, ampak to, kar je bolj varno, ni nujno, da je najboljše za nas. Mi smo celota, smo povezani in smo eno, ampak vsak ima svojo edinstveno energijo, svojo edinstveno zgodbo, svojo edinstveno vibracijo, ne, svoje izkušnje in v bistvu intuicija je pa nekaj, kar nam daje odgovore, ki veljajo samo za nas in delujejo samo za nas in to pa vsak od nas ima.
0: Se pravi, iz glave v srce, bi lahko rekli.
2: Tako, točno tako.
0: Predavanja imata širom Slovenije, delavnice v Bosanski dolini Piramid. Koliko smo danes ljudje pripravljeni spremeniti svoj način življenja, se podati iz hrupnega v bolj tih svet?
2: Jaz mislim, da ta pripravljenost pri ljudeh obstaja in ljudje si želijo sprememb, ampak ponavadi je težko iti iz cone udobja, a ne? In tukaj je največji catch, a ne, sodobnega načina življenja, ker nam je vse dostopno. Včasih smo se mogli boriti, da bi preživeli. Danes to ne delamo na tak način, ampak še zmeraj živimo to travmo in zato smo v nenehnem stresu. A ne? Tako da ljudje so pripravljeni, rabijo mogoče v Sloveniji, recimo lani smo imeli prvič delavnico bolj mednarodno obarvano, letos se v bistvu tudi vabimo slovensko publiko, da gre z nami, dosti ljudi tudi gre, že sami gredo dol, ne? Dol so zelo energetsko potentni kraji, ki v bistvu ta proces še bolj podprejo. Tako da ljudje, če se nam pridružijo, v bistvu v praksi izvajamo, zato tudi imenujemo to delavnice praktične transformacije, ker prav v prakso spravljamo te majhne korake, izhajamo pa iz spoštovanja ciklov, kuhana organska prehrana, notranja transformacija, petje, meditacije, zvočne terapije, coachingi, ne? Imamo različne izvajalce in se program vedno prilagaja skupini.
0: Za konec, če bi morali knjigo povzeti v enem stavku in odgovoriti na vprašanje, kaj pomeni, da tvoje telo že ve?
1: Poslušati intuicijo in ji zaupati. Tisti prvi glas, ki se pojavi, tisti prvi signal, ki se pojavi, pa lahko še najbolj nor, pa najbolj odzemljeni, ne vem kaj, če intuicija sporoči takrat in ti to veš. In tega več ne moreš zanikati v sebi. Evo, to je ta knjiga v bistvu meni dala.
2: Jaz bi rekla, tako kot knjiga prav tvoje telo že ve, v bistvu mi imamo to inteligenco, ki obstaja tudi brez naše kontrole. In vse, kar potrebujemo, v bistvu iti, tako kot ste rekli prej, iz uma v srce, torej dovoliti telesu, da opravi regeneracijo, da nas obnovi, da uredi vsa popravila. Ne? In to ta knjiga v bistvu nam pokaže na zelo poluden način, kako do tega pridemo z majhnimi preprostimi koraki, ki ne delajo pretresov v našem življenju, ampak nam dejansko pomagajo povrniti to ravnovesje.
0: Eden od komentarjev se glasi, zmožni boste prižgati živo, zdravje, jasnost in življenjsko moč. Iz teorije v prakso, bom rekla. Hvala obema za pogovor in uspešno širjenje dobrih nasvetov še naprej.
2: Hvala lepa.
1: Hvala.
3: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
4: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
8: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
11: 3, 2, 1.
12: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy and Go v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Ne rabiš več denarja.
14: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
15: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
16: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
17: Ko se nasmehni se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
4: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Preiskava umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Avstrijski kriminalisti poleg 30-letnega slovenskega državljana, osumljenega umora nekdanje partnerke, zdaj preiskujejo tudi njegovega očeta in brata. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo, kar naj bi potrjevali tudi podatki o lokaciji njunih mobilnih telefonov. Glavni osumljenec je v priporu v Gradcu, kjer mu v primeru obsodbe grozi dosmrtni zapor. Tožilstvo pa preverja, ali je dovolj dokazov tudi za vložitev obtožnice proti njegovemu očetu in bratu. V bližini bolgarsko-romunske meje je eksplodiral brezpilotni letalnik. O žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Eksplozija se je zgodila približno kilometer od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino. Bolgarska mejna policija in obrambno ministrstvo zdaj preiskujeta izvor brezpilotnega letalnika. Po kosovskem parlamentu pa so letela jajca. Incident se je zgodil potem, ko je vodja gibanja Samoopredelitev Albin Kurti zahteval dodatni čas za pogovore z drugimi parlamentarnimi strankami o oblikovanju parlamenta. Njegova zahteva je razburila opozicijo, poslanka Zavezništva za prihodnost Kosova pa je Kurtija začela obmetavati z jajci. Predsedujoči je zaradi incidenta poklical varnostnike in ustanovno sejo znova prekinil.
4: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Vikend na radiju Robin in Andrej Šušmelj.
8: In pozdrav ob 15 in 7 minuti studija Radija Robin v tej še vedno vroči soboti. Ja, vročinski val še kar traja in traja in očitno bo še nekaj dni trajal, najmanj. Uživali bomo v dobri glasbi, si ogledali, kaj je novega v Sloveniji in po svetu in seveda še skočili kam v zanimivosti.
2: Radio Robin.

Ja, prometna opozorila ob dogajanju v tem koncu tedna so bila več kot upravičena, kajti na več slovenskih cestah so se že pojavljali zastoji. Najdaljši so bili na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko. Na tej avtocesti so prometne razmere poslabšale kar 4 nesreče. Najprej so po 7 uri trčila 3 osebna vozila. Za čas intervencije, ko so gasilci iz enega od vozil reševali tudi ukleščeno osebo, je bila avtocesta na tem odseku zaprta. Okoli 9:30 je med Logatcem in Vrhniko na smernem cestišču proti Ljubljani osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo, kar je povzročilo zastoj na območju med Uncem in Vrhniko. In sredi dneva je prišlo še do nesreče pri izvozu Brezovica in nazadnje pri izvozu Unec. Ja, med Postojno in Vrhniko po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste vozniki na poti z obale proti prestolnici trenutno izgubljajo okoli uro in pol. Ob tem pa do zastojev še naprej prihaja tudi na ljubljanske obvoznici od Koses proti Primorski. Na primorski avtocesti je od Kozari do priključka Dragomer in na območju del pred Postojno v obe smeri. Zelo gost je tudi promet na nekdanji obalni hitri cesti na območju Kopra v smeri Izole. Na podravski avtocesti se promet še naprej gosti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Pred predorom karavanke proti Avstriji pa je zastoj trenutno dolg 3 km. Zaprt je uvoz Hrušica proti karavankam. Promet se ustavlja tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, kjer zastoj meri 3,5 km ter na Štajerski avtocesti na območju delo Dramelj proti Slovenskim Konicam. Zunaj avtocest so zastoji v obeh smerih na cesti Lesce-Bled v obe smeri, med Mojstrano in Hrušico v zgornje Savski dolini, med Jagodjem in Strunjanom ter med Šmarjem in Padno. Poleg tega so zastoji tudi ponekod na državni cesti med Ljubljano in Postojno, ki je alternativa potovanju po primorski avtocesti. Ja, tokratni konec tedna je na cestah znova ogromno ljudi, kajti na dopust se odpravljajo številni turisti, nekateri pa se tudi že vračajo. V delu Nemčije in Švice se namreč končujejo počitnice. Ura je 15:16.

0: Podjetje Mitel.co iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
1: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Pes

0: pridite u Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
1: Ledeni čaj Acerola in Guava 750 ml San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
0: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.

0: gradnja želi dobi na apja.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje. Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Ja, v Birminghamu pa poteka 27. evropsko prvenstvo v atletiki in Kristjan Čeh bo branil naslov v metu diska, ki ga je leta 2024 osvojil v Rimu. Slovenska reprezentanca šteje 27 članov, 9. medaljo na velikih tekmah pa bo v skoku s palico poskušala osvojiti Tina Šutej. To je najpomembnejša tekma sezone, pravi Čeh, in branil bom naslov. Konkurenca je najboljša v zgodovini meta diska. Pripravljen sem zelo dobro, kar sem dokazal tudi na tekmah letos, je še povedal Kristjan Čeh. In v ženski konkurenci bo nastopilo 14 tekmovalk, poleg Šutejše Zala Istenič na 100 in 200 metrov, Lina Hribar na 200 metrov, Anita Horvat na 800 metrov in 4x400 metrov, Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek, obe na 10 km, Neja Filipič v troskoku, Lija Apostolovski, Nela Velepec, obe skok v višino, Liza Šajn, maraton, in Maša Medžimurec, Ajda Kavčič, Maja Pogorevc in Karolina Zbičajnik, vse 4x400 metrov. No, v ekipi je tudi 13 atletov, poleg Čeha bojo tekmovali še Anej Čurim Praprotnik, 100 metrov in 4x100 metrov, Rok Ferlan in Lovro Košir, oba 400 metrov in 4x400 metrov, Jan Vukovič 800 metrov in 4x400 metrov, Matic Jan Guček in Mitja Zubin, oba 400 metrov ovire in 4x400 metrov, Filip Jakob Demšar 110 metrov ovire ter Andrej Skočir, Staš in Tim Lorbar, Filip Ojcel, Timotej Cvelbar in Majn Janža, vsi 4x100 metrov. Ja, za Čehom je bila na prejšnjem evropskem prvenstvu v Rimu po uspešnosti druga v slovenski ekipi s 5. mestom Klara Lukan, 3. dosežek sta imela s 7. mestoma Guček in Filipič, 9. pa je bila Apostolovski, no, 11. pa v polfinalu Demšar. Osebni rekord sem letos dosegla in sem s tem pri vrhu lestvice. Želim si, da bi uspešno nastopila na evropskem prvenstvu, kjer bo prva pomembna stopnica že v kvalifikacijah, je še povedala Filipič. No, cilj Tine Šutej pa je zelo jasen, nič več in nič manj kot medalja. Kajti v Rimu zaradi poškodbe Šutej ni nastopila. Zadnje 3 tedne sem dobro trenirala, pravi, in moja forma je zelo dobra, sem se že kar navadila osvajati medalje, kar je tudi cilj na tem evropskem prvenstvu. V zadnjih letih sem na največji tekmi izpolnila svoja pričakovanja in konkurenca za visoka mesta bo precej strnjena, je še napovedala pred potjo v Veliko Britanijo. Tako da ja, držali bomo pesti za naše atletinje in atlete. Ura je 15 in 37 minut.

Pesti za naše atletinje in atlete. Ura je 15:37.

Ja, v teh poletnih mesecih pa je bilo opaženo tudi večje število pikov kač. Kako so to komentirali v Slovenskem herpetološkem društvu? Ja, o povečanem številu ugrizov kač poudarjajo, da več ugrizov ne pomeni nujno tudi večjega števila kač. Ampak pravijo, da je eden od razlogov za porast ugrizov lahko tudi večje število ljudi, ki se zadržujejo v gorah in v naravi. V zadnjem času je bilo v hribih in gorah kar nekaj primerov ugrizov kač. Po podatkih UKC-ja Ljubljana so jih letos obravnavali že 9. Toliko jih sicer ponavadi obravnavajo v vsem letu. No in v herpetološkem društvu so pojasnili, da več ugrizov kač seveda ne pomeni večjega števila kač, ampak večje število ljudi v naravi. Ja, kače kot so tako kot vsi plazilci zelo ogrožene povsod po Evropi in njihovo število po zadnjih podatkih še vedno upada. Na aktivnost kač pa močno vpliva vreme. Najbolj dejavne so ob jasnem toplem vremenu brez vetra in to v času vročinskega vala, običajno pomeni v zgodnih jutranjih urah, kajti pred žgočim opoldanskim soncem se kače umaknejo. Namreč kače so ektotermi organizmi, nekoč se je reklo hladno krvi, ampak njihova telesna temperatura ni nujno nizka, ampak jo uravnavajo s temperaturo okolja. Če jim je hladno, se ogrejejo na soncu, ko dosežejo ustrezno temperaturo ali pa je zunaj prevroče, pa se umaknejo v svoja skrivališča. Temperatura ne vpliva enako na vse vrste slovenskih kač. Modras, na primer, potrebuje više temperature kakor navadni gad, zato tudi prebiva v nižjih nadmorskih višinah, medtem ko navadnega gada srečamo predvsem v visokogorju. V društvu sklepajo, da bi bilo povečano število ljudi v gorah lahko del razloga tudi za večje število ugrizov. Čeprav strupenjače lahko srečamo tudi izven gora, so tam

bolj številne. Ob povečanem obisku gora pa se poveča seveda tudi verjetnost števila srečanj z njimi. Ob tem v društvu še poudarjajo, da kače same ne napadajo ljudi, nikoli. In če se jim, se lahko umaknejo. Ugrizi so posledica tega, da kačo ljudje presenetijo, ali jo pohodijo, ali se je dotaknejo, zato se kača brani z ugrizom. Strup je za kačo življenjsko pomembno sredstvo, ki ga uporablja za lov in zato kače s strupom varčujejo. Ja, in ko se ne morejo umakniti, ugriznejo. Držimo pesti, da bo takih srečanj čim manj.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
3: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
3: Več na megabazeni.si.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naprošajo za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.

0: Iščete BMW Brešča Kanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaška policija je v primeru julijskega napada na dva slovenska turista prijela še enega osumljenca. Gre za 22-letnega hrvaškega državljana, ki ga sumijo povzročitve hude telesne poškodbe in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Po ugotovitvah policije so štirje moški po prepiru na rivi napadli 26 in 23-letnega Slovenca. Starejši je bil huje poškodovan, mlajši pa lažje. Policija je medtem že ugotovila identiteto vseh domnevnih napadalcev, vendar dva še vedno išče. Ostajamo na Hrvaškem, kjer je v splitski bolnišnici padal neslaven rekord. Tam so obravnavali moškega z izjemno visoko koncentracijo alkohola v krvi, namerili so mu kar 6,2 promila. Predstojnik psihiatrične klinike je dejal, da v 35 letih dela še ni srečal primera s tako visoko vrednostjo. Zdravniki opozarjajo, da je takšna koncentracija alkohola smrtno nevarna, saj lahko povzroči komo, odpoved dihanja in druge hude zaplete. Alkohol pa je povezan tudi številnimi boleznimi, med drugim pomembno povečuje tveganje za razvoj odvisnosti in več vrst raka. Nogometni zvezdnik Lionel Messi pa žaluje za očetom. Po poročanju argentinskih medijev je umrl v 69. letu starosti po daljši bolezni v domačem Rosariju. Imel je pomembno vlogo pri sinovi nogometni poti, saj ga je spremljal že ob selitvi v Barcelono in pozneje skrbel za njegove poslovne zadeve. Lionel Messi je večkrat poudaril, da je bila očetova podpora ključna za njegovo uspešno kariero.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosez proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Vikend na Radiu Robin in Andrej Šušmelj.
9: In pozdrav še ob 16:03 iz studija Radija Robin, kjer uživamo v tej vsaj za nekaj stopinj Celzija hladnejši soboti od tistih, ki smo jim bili priča pred dnevi. Sledi sama dobra glasba, Desireless in Bryan Adams, po oglasih pa bo čas za današnje rolete in rakete na Radiu Robin.
8: Radio Robin.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
3: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselji Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Gradnja želi dobi na apia.si.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: rakete in rakete.
1: In čas je za rolete in rakete na Radio Robin, s čim bomo danes začeli. Prvi hod bo kar zajeten, kajti slišali bomo LA Woman, pesem z istoimenskega albuma skupine The Doors, ki je izšel aprila 1971. Hkrati je bil to zadnji album, na katerem se je pojavil še živ Jim Morrison. Kasneje je posthumno sicer izšel še album An American Prayer leta 1978. In kot zanimivost, pri tem albumu ni več sodeloval producent Paul Rothschild, ker je mislil, da so skupina v studiu popustili pomanjkanje kvalitete in tako dalje. Tako da je album produciral njihov dolgoletni inženjer, zvočni inženjer Bruce Botnick. Album je bil zelo uspešen, kajti prvi single Love Her Madly je izšel marca 1971 in takoj prišel na lestvico najboljših 20. Album je sam pristal na 9. mestu najbolje prodajenih albumov, tako v Združenih državah, kot tudi v Veliki Britaniji na 28. mestu. Tudi skladba Riders on the Storm, čeprav je zelo, zelo dolga, je dobila položaj na lestvicah. No in kritiki so imenovali ta album enega od najboljših albumov skupine The Doors in se sklicevali na vokalni nastop Jima Morrisona in povratek zvoka skupine na njihove blues rock korenine. No in pesem je posvečena ženski iz Los Angelesa.

Inače su bili skupina The Doors in LA Woman iz začetka 70-ih, zdaj pa skočimo kar v konec 70-ih na drugo stran Atlantika, ko je skupina The Clash izdala svoj legendarni album London Calling, iz katerega bomo slišali Clampdown.

In to so bili Clash in Clampdown v Roletah in raketah na radiju Robin. Čas pa je za naslednjo pesem, ki bo priletela iz konca 90-ih let, ko so skupina Bon Jovi izdali album New Jersey. Je bil četrti single z tega albuma Lay Your Hands on Me.

Ja, to so bili Nirvana in sedaj smo že prišli do konca današnjih roletnih raket na Radio Robin. Kako bi napovedal naslednjo? Kaj so počeli Škotje na Švedskem? Ja, škotska skupina Franz Ferdinand, ki se je osnovala leta 2002, je že naslednje leto napisala njihovo pesem Take Me Out, šla na Švedsko v studio Gula v Malmöju na Švedskem in naslednje leto, leta 2004, je izšel njihov istoimenski prvi album, no, in Take Me Out je bil drugi single z tega albuma v Britaniji in potem še v Združenih državah. Ja, pesem je na obeh straneh Atlantika prišla kot zanimivost na tretje mesto lestvic in dobila same pohvale strani kritikov, bila izdana v

večplanetinski nakladi v Kanadi, Novi Zelandiji, Španiji, v Združenem kraljestvu, v Združenih državah, izglasovana kot najboljši single leta 2004, ne samo v Združenih državah, ampak tudi v Avstraliji. In ja, Francom Ferdinandom je očitno zelo, zelo uspelo. Take Me Out za konec današnjih Rolet in raket na Radiu Robin.

0: Teplo Yogi. Zdaj 20% popust na vzmetnice, naduložke in vzglavnike. Neplo Yogi. Mojstri za spanje. Klik na neplojogi.si.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
0: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: and sugar.
1: Radio Robin, to sú zadne novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, na nje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Na Dunaju so policisti v Mankoturi rešili ugrabljenega 4-letnega dečka. Otrok je v petek popovdne izginil z dvorišča stanovanjske stavbe, kjer je bil skupaj sorodniki. Intenzivna iskalna akcija se je končala, ko je drugi otrok policistom povedal, da je pogrešanega videl na stopnišču. Policisti so nato zaslišali njegov glas iz enega od stanovanj, nasilno odprli vrata in dečka našli pri 72-letnem sosedu. Ta je v priporu zaradi suma ugrabitve. Policija sicer preiskuje tudi možnost, da bi se v stanovanju zgodilo še kakšno drugo kaznivo dejanje, motiv osumljenca pa za zdaj ostaja neznan. V Egiptu pa so razkrili nenavadno goljufijo. Brezposelni moški je v Kajru s pomočjo podkupljenih sodnih uslužbencev najel sodno dvorano, se oblekel v sodniško opravo ter se lažno predstavljal kot sodnik. Žrtvam je za denar obljubljal državna stanovanja ali pa jim je izrekel lažne globe. Posnetke svojih navideznih obravnav je celo objavljal na družbenih omrežjih. Po navedbah tožilstva naj bi s prevaro zaslužil skoraj 87 tisoč evrov.
3: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Vikend na Radiu Robin in Andrej Šušmelj.
6: In pozdrav še ob 17.03 minute iz studija Radia Robin v še zmeraj vroči soboti. Nadaljevali bomo z Erosom Razmazotijem in Asrofom Avidanom, potem po glasih pa bo že čas za današnji tehnični servis na Radiu Robin.
1: Radio Robin.

0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
0: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.
2: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
3: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kromberg.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
6: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je...
8: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
9: Robinova zabava, 5. september.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Tehnični servis.
1: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu, v katerem si bomo ogledali dogodke z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrali v minulem tednu. Ja, orbita, nizkozemeljska orbita nad planetom Zemlja se polni. Nebo se polni s sateliti, ki obenem postajajo neobhodni za obrambne namene, ampak imajo tudi svoje ahilove pete. Skratka, gre za velike spremembe in glavni motor, ki jih poganja, je večkratna uporabnost raket. Pionir tega in nesporni vodja je podjetje SpaceX, ki že več kot 10 let rakete pošilja v vesolje, na kar se te varno vrnejo na Zemljo, kjer jih nekoliko obnovijo in vrnejo v nebo. Nihče drug za zdaj še ne počne tega. Prihranki naj bi bili precejšnji, ampak ne gre za ceno kot ključen dejavnik, večji faktor je dostopnost. Za vsak polet sedaj ni treba več izdelati in temeljito preizkušati svoje rakete, kajti teh raket je naenkrat na voljo veliko več, poleti so pogosti, čakanje na prostor v raketi pa je neprimerno krajše. Vse to so omogočile SpaceXove rakete Falcon 9, ki so še vedno brez konkurence. No, SpaceX medtem že razvija megalomansko raketo Starship, ki bo v celoti večkrat uporabna. Če lahko verjamemo napovedim, bo za pravi drobiž dostavljala doslej neslutene tovore ne samo na nebo Zemlje, ampak na stotine ton tovora ali do 100 ljudi globoko v vesolje. To bi bila največja sprememba pri človeškem raziskovanju vesolja v zadnjih 70 letih, zato nekateri to imenujejo celo vesoljska revolucija. Poleg Jeffa Bezosa je edini konkurent, ki SpaceXu dejavno sledi na tej poti, Ljudska republika Kitajska, ki utegne že letos vnovič uporabiti raketo, podobno Falconu 9, obenem pa razvija Kitajska svoj starši. Ja, tekmovanje poteka tudi na višji ravni med Kitajsko in Združenimi državami Amerike. Obe državi sta se namenili poslati ljudi na mesec oziroma luno v naslednjih nekaj letih in vse bolj kaže, da bo ciljni finiš zelo napet. Kajti ta tekma ne bo odgovarjala samo na vprašanje, kdo bo prvi zasadil drog z zastavo v lunarni sivi prah, ampak bo poslala sporočilo, kateri politični in ekonomski sistem, ki je pripeljal do zastave na Luni, je v očeh javnosti boljši in bolj učinkovit. Skratka, imamo vse bolj napeto mešanico tekme na področju tehnologije, znanosti in tudi geopolitike. Ob vsem tem dogajanju v vesolskem sektorju, ob tehnološki revoluciji, pa tudi ob vsem povezanem političnem dogajanju, ki se sedaj sestavlja v vesolsko tekmo, se vse bolj zdi, da vstopamo v novo vesolsko ero in da bojo mogoče zgodovinarji obravnavali to desetletje kot tisti čas, ko se je na področju raziskovanja vesolja skoraj vse prelomilo in ni nič več kot prej. Ja, videli bomo, kako se bo ta tekma razvijala dalje.

V sredo je zjutraj približno leto in pol po izstrelitvi del rakete SpaceX trčil v Luno. Trčenje bojo še predvidoma potrdili specializirani teleskopi, kajti nobeno od vesoljskih plovil, ki krožijo okoli Lune, trka ni moglo posneti v živo. Torej, v Luno je trčil del rakete Falcon 9 zasebnega vesoljskega podjetja SpaceX v velikosti približno 5 nadstropne stavbe. Že pred domnevnim trkom so strokovnjaki napovedali, da trčenja z Zemlje s prostim očesom ne bo mogoče videti. Mogoče bi zelo, zelo napreden teleskop lahko zaznal droben blisk z lunine površine. Nobeno od vesoljskih plovil, ki krožijo okoli Lune, ni bilo postavljeno tako, da bi trk lahko posnelo v živo, zato bojo znanstveniki primerjali posnetke Lune pred in po trku. In kot poročajo tiskovne agencije, bi za potrditev trka lahko potrebovali več ur ali celo dni. Ja, ameriška vesoljska agencija NASA je navedla, da trk ne predstavlja nobene nevarnosti za Zemljo in strokovnjaki so dogodek označili kot priložnost za zbiranje lunarnih podatkov o dogodku in izboljšanje tehnik za sledenje objektom v vesolju. NASA je mesto trka intenzivno opazovala za znanstvene namene. Za Zemljo naj ne bi bilo nevarnosti in verjetno bo še naprej analizirala, kaj je trk na površini Lune povzročil. Torej, del rakete SpaceX naj bi po poročanju agencij in astronomov trčil v bližini kraterja Einstein na osvetljenem delu Lune. Torej, razvili so že programsko opremo, ki je napoved trka dela rakete omogočila že leta 2025 in upajmo, da je sedaj brezhibno delovala. Raketa Falcon 9 podjetja SpaceX je januarja lani z vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral na Floridi proti Luni ponesla dva pristajalna modula in opremo v okviru ameriško-japonske misije. Del te rakete je mogoče večkrat uporabiti in je zasnovana tako, da se lahko vrne na Zemljo. Tako da prave razlage, zakaj se ni vrnila na Zemljo in zakaj je trčila v lunarno površje, zaenkrat še nimamo. Ampak tudi to bomo že izvedeli.

Ja, če sem prejšnji teden poročal, da se je zgodil udor umetnih inteligenc Anthropic in potem še OpenAI, oziroma v obratnem vrstnem redu, se je sedaj to zgodilo še Meti. Ja, ameriški tehnološki velikan Meta je sporočil, da je eden izmed njegovih modelov umetne inteligence izkoristil varnostno ranljivost in nepooblaščeno vdrl v računalnik drugega podjetja. Pri Meti, ki ima v lasti družbeni omrežji Facebook in Instagram, niso razkrili imena podjetja, v katerega sisteme je bil izveden nepooblaščen dostop, ampak so navedli, da je podjetje izvedelo za incident, potem ko ga je o tem obvestil partner, ki izvaja testiranje. No, kot rečeno, podobni primeri so se pred kratkim zgodili podjetjema OpenAI in Anthropic. Ravno tako so njihovi modeli med preizkušeni nepooblaščeno dostopali do omrežij tretjih podjetij. Sedaj je Meta sporočila, da preiskuje incident, v katerem je neodvisno podjetje Irregular, ki za Meto izvaja ocene kibernetske varnosti, z napačno konfiguracijo med preizkušanjem nenamerno omogočila enemu od njenih modelov dostop do interneta. Model je izkoristil varnostno ranljivost na podoben način kot v prej poročenih primerih pri drugih podjetjih, je še povedala Meta. Spletni portal The Information je poročal, da je šlo za Metin model umetne inteligence MuseSpark 1.1, ki ga je predstavljajo kot svoj najzmogljivejši avtonomni model za programiranje v resničnem svetu. Predstavnik podjetja Irregular pa je za medije povedal, da je šlo pri incidentu za popolnoma isto težavo, ki jo je podjetje Anthropic že razkrilo prejšnji teden. In da model ni ušel iz nadzorovanega okolja, ter da ni šlo za sofisticirano kibernetsko dejanje. Ja, noben od teh treh incidentov ni povzročil škode, vendar so še dodatno okrepili zaskrbljenost glede morebitne uporabe umetne inteligence v kibernetskih napadih. Več kot 30 tehnoloških podjetij je zato konec julija ustanovilo zavezništvo za varno umetno inteligenco, ki ga vodi razvijalec čipov Nvidia. V zavezništvu so med drugim poudarili pomen odprtokodnih orodij za zagotavljanje varnosti, podjetja OpenAI, Anthropic in Meta pa niso med člani zavezništva. Na strokovnjaki ob takšnih incidentih poudarjajo pomen strogo nadzorovanega testnega okolja z ustreznim upravljanjem tveganj. Tudi v vladnem delu za informacijsko varnost in nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost CERT so nedavno v skupnem odzivu poudarili, da je preizkušanje naprednih modelov umetne inteligence nujno potrebno. Ob tem je po njihovih besedah bistveno zagotoviti, da se pri testiranju upošteva strogo nadzorovano testno okolje brez vpliva na dejanske informacijske sisteme z ustreznim upravljanjem tveganj ter pod človeškim in pravnim nadzorom. No, če ne z drugega, upajmo, da nas bo to naučilo česa novega.

Ja, NASA je odkrila milijon sonc težko črno luknjo 30.000 let, svetobnih let, oddaljeno od središča galaksije, kar je mogoče današnja najlepša astronomska zgodba. No, NASA je objavila potrditev plimskega raztrganja zvezde tik ob črni luknji z maso približno milijon sonc, ki leži več kot 30.000 svetlobnih let od središča svoje galaksije, ki je oddaljena približno 750 milijonov svetlobnih let. No, ta dogodek je bil prvič opažen že novembra 2025, potem pa so ga spremljali SWIFT, ZTF in drugi teleskopi. Izbruh je v ultravioličnem območju nekaj mesecev svetil približno kot 10 milijard sonc. Pravi ultraviolični izbruh. No, spektr, temperatura okoli 30.000 stopinj Celzija in več valovne meritve zelo dobro potrjujejo, da gre za, v angleščini se imenuje to tidal disruption oziroma plimsko motenje ali zvezdo, ki jo je raztrgala gravitacija masivne črne luknje. Tudi njen nenavadno velik odmik od središča galaksije je izmerjen. Ja, sedaj se seveda sprašujejo, kako je črna luknja prišla tja. In ostaneta dve najboljši možnosti. Prva možnost je, da je črna luknja pripadala pritlikavi galaksiji, ki jo sedanja galaksija pravkar požira. Se pravi, večina galaksije je že požrta, črna luknja pa še ni prišla do središča. Druga varianta je to, da je pri združitvi več galaksij prišlo do gravitacijske interakcije med črnimi luknjami in te so eno izmed njih izvrgle daleč iz jedra. To so vse še ugibanja in hipoteze, ampak pomembno je to, da so astronomi dokazali novo metodo za odkrivanje tavajočih supermasivnih črnih luken in namesto, da iščejo skoraj nevidno črno luknjo, iščejo trenutek, ko ta slučajno poje zvezdo in prižge pravi galaktični reflektor. Videli bomo, če se bo v naslednjem času zgodilo še eno opazovanje kakšnega podobnega pojava.

Za konec današnjega tehničnega servisa pa še zanimivo odkritje sorodnikov človekovih prednikov. Kajti pri jezeru Turkana v Keniji so analizirali 28 stopinj kar osmih homininov. Stopinje so stare približno 1,43 milijona let. In morfologija stopal in način hoje najbolj ustrezata vrsti Paranthropus boisei, ki ne spada med naše direktne prednike, ampak je bila to stranska veja v evoluciji homininov. Presenetljivo je, da velikost odtisov kaže na osebke do približno 1,80 m višine in 75 kg, kar bi zelo ustrezalo dimenzijam sodobnih moških. Ja, zakaj? Ker do sedaj so mislili, da je bil parantrop precej manjši od tega. Nekje tam po velikosti med šimpanzom in sodobnim človekom, ampak ne v višini odraslega sedanjega moškega. To izmerjeno je torej precej več od tradicionalnih ocen na osnovi zelo, zelo redkih postkranjalnih fosilov, kajti tudi lobanje niso mogle povedati kaj dosti o dimenzijah celotnega telesa. Ja, spomnimo se, da je parantrop bil stranska veja naših prednikov, ki je bila izrazito rastlinojeda in se je odlikovala po neverjetno velikih zobeh. Nekateri so bili kočniki, so bili kar 4 kvadratne centimetre površine, zato so jih nekateri imenovali kar nutcrackery, torej da so kar hrustali orehe s tako velikimi zobmi. Ampak najverjetneje je šlo za prilagoditev na rastlinsko hrano. Ja, še bolj zanimivo, vseh 8 osebkov je očitno prečkalo isto blatno površino v zelo kratkem časovnem razmiku. Šlo je za odrasle samce, tako da sedaj ne vemo, ali so šli na bojni pohod, ali je bil to lovski pohod. Skratka, gibali so se v skupini. Kaj imamo kot zelo močen dokaz? 8 velikih dvonožnih homininov je istočasno uporabljalo isto območje ob jezeru. Stopinje neposredno dokazujejo skupinsko gibanje, česar se do sedaj iz posamezne lobanje ni dalo sklepati. Kaj pa je nekoliko manj trdno kot dokaz? Ja, dodelitev prav parantropa temelji na morfologiji stopinje in primerjavah z drugimi sledovi. Avtori jo zagovarjajo, ampak na fosilnih stopinjah identifikacija vrste ni tako neposredna kot pri dobro diagnostični lobanji. Ja, tudi interpretacija, da gre nekakšno moško skupino samcev, je primerljiva sicer in zanimiva, vendar iz 8 stopinj ne moremo rekonstruirati njihove družbene ureditve. To pa je vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmelj. Tehnični servis.

0: Podjetje Mitelco iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Risa Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Radio Rubin poslušate, Vanja Trkman bom z vami tudi v naslednjih minutah, ko se posvečamo tudi Vipavski breskvi. Pred leti je bilo breskve v Vipavski dolini bistveno več kot danes, to potrjujejo tudi podatki o površinah breskovih nasadov. Če jih je bilo pred približno 30 leti okrog 400 hektarov, jih je danes manj kot 100. Kljub temu se v sadjarskem centru Bilje še naprej posvečajo spremljanju in preizkušanju novih sort. Na nedavni razstavi so jih predstavili 14, med njimi 6 iz nove kolekcije. Lekcije spremljanja. Tako nam je povedala tehnologinja Erika Komel.
2: Vedno iščemo sorte, ki so dobrorodne, ki so lepe po izgledu, ki so okusne, ki so tudi tolerantne na bolezni. To delamo izbor, ko iščemo nove sorte, ki jih posadimo v nasad z spremljanjo. Zmeraj pač pogledamo oziroma se informiramo, da so to res dobre sorte. Kar pa pri nas ob spremljanju sorte nove, spremljamo 4 leta, pa se nas je pokažejo kot dobre. Zato smo menili, tako bi lahko rekli, eno sito teh, da preizkušamo te sorte in potem povemo pridelovalcev, kje so dobre in kje ne.
3: In katere so se torej dobro odnesle?
2: Ja, to se kar zmeraj je, se pokažejo tudi nove sorte, ki se dobro obnesejo in te jih najdemo v sadnem izboru za Slovenijo, ki se vsake 4 leta se ga posodablja. In letos imamo sadni izbor za Slovenijo za leto 2026 in so noter tudi vključene 4 sorte, ki so se dobro pokazale.
1: Je breskev danes v Vipavski dolini še vedno zanimiva sadna vrsta?
2: Še vedno je tudi iskana, ker se mi zdi, da potrošnik se le zaveda in se da okus domače breske, ki je obrana tik pred polno njeno zrelost, je toliko aromatična in slastna, veliko boljša kot vse breskve, ki so toliko prej obrane, pa transport, pa v trgovini, tako da je zanimiva in se išče to domačo breskov.
3: Koliko nasadov še ostaja? Imate kakšne podatke?
2: Približno tam v Sloveniji, približno tam okrog 200 hektarjev. Pred 20 leti je bilo pa tudi do 800 hektarjev.
3: Mogoče kaj te opuščeni o nasadi breskev, ki so zazevali predvsem v Vipavski dolini, a se jih kaj nadomešča, recimo, kaj jih nadomešča, če sploh?
2: Trenutno nekaj jasno šli v preusmeritve, druge sadne vrste sedijo, nekatere so pa tudi šli v poljedelske kulture. Zdaj trenutno prav na mesto breske vsega pomalo zadnje leta, kar veliko ljudje sedijo mandarine, bi rekli. Potem pa imaš tudi nekaj malega granatna jabolka, nekaj tudi sliv, ampak to so majhni deleži.
3: To gre še vedno za pridelavo, bom rekla tako, kakšnim podjetjem ali gre bolj potem, da prodajajo v lastni režiji?
2: Največkrat v lastni režiji. Zdaj nimam informacije, Fruktal, kakšne so pogodbe in koliko te sadje odkupujejo. Nekaj malega, potem ljudje, vsak pridelovalec sadjar se mora znajti sam po svoje in dobiti te tržne niše in prodajati.
1: S kakšnimi izzivi se soočajo pridelovalci in kakšna je pravzaprav letošnja letina, na to temo več po skladbi.

0: Če je bilo pred približno 30 leti na Goriškem in Vipavski dolini okrog 400 hektarjev breskovih nasadov, jih je danes manj kot 100. Vodja sadjarskega centra Bilje Davor Mrzlič pojasnjuje, da je eden od razlogov tudi ta, da breskovi nasadi po približno 15 letih že potrebujejo obnovo, novih nasadov pa skoraj ne sadijo.
1: Delamo tudi na breskvi vsa leta, ne glede na to, da zadnje desetletje dve ne preživlja najboljših časov, najbolj srečnih sadna vrsta, ne, breskvi je pač vse manj pomembna po površini, razlogov je več, od neobstoječe verige, od pridelovalca do kupca, neobstoječega odkupa in tako, ne, cenejše konkurence iz tujine in tako naprej, ampak mi še vedno delamo na temu, ne, preizkušamo nove sorte in še vedno je tudi nekaj zagnanih sadinarjev, ki vseeno sadijo in sami držijo neposredno. Ne. Vsako leto mi predstavimo sorte, ki jih imamo trenutno v preizkušanju, se pravi aktualno introdukcijo, ki jo nam vsake 3-4 leta osvežujemo, sadimo na novo. Ne. Potem se pravi, se nam križa ponovadi ena z drugo, ena končuje, druga začenja in vedno so neke nove sorte in tako. Ne. To ljudem predstavimo, lahko tudi poskusijo tukaj pri nas, ne, se pravi tudi degustacija je predvidena, tako da dobijo eno celostno predstavo o tem, o kakovosti sorte, že vidiš kakovost na tako izgled, sam izgled, kako zgleda, je lepo obarvana, ni debelina, gor in dol, in pa bistven je tudi okus, seveda. Ne. Tudi to je mogoče z degustacijo. Ne.
0: Se vipavski breskvi obeta izumrti ali pa so šteti dnevi, lahko govorimo že o tem?
1: Ma, dnevi niso šteti, je pa res, da se je pridelava skrčila, govorimo o površini, ne, no, mogoče četrtino tistega, kar je bilo nekoč, ne, še 30 let nazaj. Ne. Če je bilo več kot 400 hektarov, zdaj jih ni 100. Je verjetno bolj nekje, smo med 50 in 70 do 50 do 80, odvisno, no, gledajte, ker je tako, breskvi je ciklus relativno kratek, se pravi, posadiš, je relativno hitro stopi v rodnost in potem rodi tam polno do 13. 15. leta, po 15. letu je pa praktično z vsemi fitoplazmami, takimi drugačnimi boleznimi, šarkami in škodljivci je že počasi čas za razmisliti o krčenju, ne, in obnovi. Ampak problem je, da se v zadnjih desetletjih ne obnavlja. Ne? To je tisto, da gre samo stare ven, zelo malo se sadi in zato tukaj je prišlo do upada teh površin zaradi tega.
0: Katera pa so tiste, ki še uspevajo ali pa te najbolj pogoste sorte na Vipavskem?
1: Standardne sorte tukaj je verjetno še največ Red Hauna. Zdaj nekateri predelovalci, ki sami prodajajo, imajo tudi nekaj zgodnjih sort, ne? Kot Spring Lady, Spring Belly in tako, Maycrest in te sorte, ki so. To so najbolj zgodnje, ne? Se pravi, to je, govorimo že konc maja, začetek junija, bolj juni, odvisno od lege. No. In potem te glavne sorte pa so zdaj v tem času, oziroma že teden dni nazaj Redhaven, gdje se že Mario Marto obira, potem pride še Kresthaven, Romstar, Fajet, zelo pozna sorta, še kar nekaj sortno. Ampak tukaj je bil tradicionalno sortiment bolj srednji do pozen. Zato, ker so ljudje sadili te sorte za predelavo, se pravi od Redhauna naprej. Od Redhauna do Veterana, ki je bil zadnji. Ne?
0: Kakšna pa je letošnja letina v primerjavi s preteklimi? Vemo, da vremenskih neprilik letos ni manjkalo.
1: Torej, letošnja letina v primerjavi s preteklimi je dobra, tako na splošno gledano pa je povprečna. Zato, ker je bilo en kup čudnih letin, pozeb, vsega, ne, in zdaj končno smo dočakali eno letino, ki je solidna, ne, čeprav najnižje leti, lege so tudi letos utrpele neke škode po pozebi, ne, ampak se ni zatožitno primerjavi z vsem, kar smo imeli v zadnjem desetletju.
0: Kateri so pa največje težave breskve?
1: Tukaj mislimo v pridelavi težave. Ja, vremenska ujma je pač pogojno lahko velika težava, seveda, če nimaš infrastrukture, če nimaš protitočne mreže in tako, ne. Če protitočna mreža je, to ni težava, ne. Ampak je to nek uložek, ki ga moraš ti, zdaj večina nasadu tukaj je bil brez mreže, ne. Mi kot poskusni center imamo vso infrastrukturo, mreže in tako, ne. Že zaradi samih poskusov moramo zavarovati pridelek in je prav in naši nasadi so namakani, oroševani in tako naprej. Se pravi, imamo vso opremo, bi rekli. Ne, ampak večina pridelovalcev tega nima, oziroma so nekateri, ki imajo tudi oroševanje, namakanje jih ima kar nekaj tukaj v dolini, ne. Mrežo imajo pa bolj redki.
0: Pravi, namakanje voda tukaj je še vedno težava?
1: Ne, namakanje se je uredilo po dveh letih, 21 in 22 letu, ko smo bili brez vode, z Vogrčka, zdaj voda je na razpolago. Mogoče samo, če se vrnem malo nazaj, ki smo govorili o ujmah, ne, zdaj kar nekaj let je bila kar težavna tudi marmorirana smrdljivka, ne, Haliomorpha halis, in je dosti krat naredila, ko bi rekel, dosti škode je naredila na pridelku, ker so bili plodovi izobličeni, tik pod kožico, tiste plutasto tkivo in tako. In zdaj se je to malo mirilo. Ne? V zadnjih letih očitno so se tudi že naravni sovražniki razširili ti parazitoidi, te parazitoidne osice in vse. Zato ker moramo vedeti, ne, ko govorimo o temu, da spodnja Vipavska dolina je epicenter tega škodljivca v Sloveniji. Ne. Tukaj so bili vedno največji ulovi od samega pojava, ko je prišla k nam iz Italije. Je bilo zdaj razširjeno že po celi Sloveniji, praktično kjerkoli se predeluje sadje, ampak še zmeraj so tukaj največji ulovi, ampak tudi pri nas se je populacija umirila, zmanjšala.
0: Med breskovimi nasadi ostajamo tudi po skladbi. Ostanite z nami.

0: Še nekaj minut na valovih Radia Robin namenjamo breskvam. Kot smo slišali, ta sadna vrsta v Vipavski dolini zadnja leta izgublja na pomenu, kar potrjuje občuten upad površin z nasadi. Popraševanje po breskvi ali pa bomo rekli tudi organiziran odkup breskve pa obstaja, trdi tudi direktor podjetja Polavi Erik Kovic. Najprej lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni. Odkup breskvi in tudi drugega sadja in zelenjave obstaja in to obstaja že 20 let. Slišim to, da pač to ne obstaja in da nimajo kam prodati in to. Vsi tisti, ki želijo in ki imajo določene količine, lahko pridejo k nam in bojo sigurno dobili svoj prostor, kjer lahko prodajo njihovo sadje in zelenjavo.
0: V preteklosti je velik delež vipavskih breskev odkupoval Fruktal, danes je tega precej manj. Koliko recimo sami beležite odkup breskev v kilogramih? Podjetju Polavi.
1: Moram reči, niti točno ne vem. Vem pa, da niso količine velike. In če ni velikih količin, imamo probleme s prodajo. Zakaj? Ker lažje prodamo 10, 20, 30 ton breskvi, ne samo breskvi, lahko so tudi tu hruške, češnje, jabolke, bilo kaj. Lažje prodamo večje količine kot manjše količine. Ker manjše količine je težko plasirati.
0: Kako pa je v primerjavi recimo s preteklimi leti prav z vipavsko breskvijo? Zdi se, da se je na območju države povečala oziroma da nekako se drugot ni upada nasadov breskev, medtem ko v Vipavski dolini je temu tako?
1: Mislim, da v Vipavski dolini ni problem samo breskev, v Vipavski dolini je problem vse, kar se tiče sadja. Malo se je tudi klima spremenila in tudi druge pokrajine v Sloveniji imajo možnost, da dobijo nekatere vrste sadja in tudi zelenjave, ki prej niso imeli možnosti.
0: Torej, odkupite več v poprečju recimo slovenske breskve kot vipavske?
1: Ja, seveda, normalno. Kupimo tudi breskvo iz drugih krajev, enako kupimo jabolko iz drugih krajev in normalno, mi se moramo širiti. Ponavljam pa še enkrat, odkup na Goriškem, Vipavskem in Goriških brdih je in to organiziran odkup.
0: Kolikšna pa je kaj cena odkupa breskev recimo? Vemo, da varira oziroma da se razlikuje glede na kakovost?
1: Bom kar povedal, mi letos breskvo smo odkupovali od evra 50 do evra 90.
0: Pa je zanimanje prav za vipavsko breskev recimo med kupci, je to pa povpraševanje, je to bolj za sveže sadje, za predelavo?
1: Mi imamo tudi naše tri lastne diskonte, Polavček, in v njih vidimo, da sigurno naši kupci in tudi ostali kupci, ki pridejo, težijo k nakupu domače robe.
0: Kaj je trenutno najtežje, bomo rekli, tako predelovalcem, kot pa morda vam kot odkupovalcem sadja in zelenjave?
1: Mislim, da je problem pri teh manjših predelovalcih, da je strošek same predelave postal prevelik. Bistveno lažje je kmetom, ki recimo imamo kmeta, ki nam na letnem nivoju recimo letos, bomo od njega sigurno odkupili 40, 50 ali pa 60 ton veljamovke, bomo odkupili 70, 80, 90 ton hruške abate, imamo drugo, ta univerza, ki je v Biljah šola, od njih odkupimo vse, kar se tiče hrušk in jabolk, oni so veliki in normalno, da njihov strošek je na koncu manjši in zato je stvar ta prava. Manjši pa sigurno imajo težavo. In trg je pa taki, ne? Mi vidimo to res razliko v diskontih naših, ne? Da pred letami, ne? Se je še zmeraj kupovalo za boj hrušk, za boj jabolk, za boj breskev. Ja, se gre, samo bistveno manj. Zdaj pridejo ljudje, še posebno te mladi, kupijo 2-3 breskve, 2-3 jabolke, 2-3 hruške in pridejo jutri še enkrat kupiti. In vsi gledamo samo ceno. Cena, cena in cena. Nekateri gledajo grozno ceno, nekateri gledajo kvaliteto in mi moramo biti nekje tukaj, vmes cene in kvalitete. In ta, ki je večji, bo prosperiral. Te tam majhni kmetje, žal, ne bojo, ali pa ja bojo in bojo prodajali, ne vem, direktno doma, na tržnici v Gorici. In to je to, drugače ne bo šlo.
0: Ja, lahko bi pravzaprav odprli še kar nekaj novih tem, čas nas priganja, tako da hvala lepa za vašo pozornost in seveda privoščite si kaj breskev v teh poletnih dneh. Hvala in lep preostanek dneva na valovih Radia Robin.

0: Za marsikoga, ki rad smuča na slovenskih smučiščih, je Cerkno dobro poznana destinacija. Hotel sredi mesta je sicer že nekaj let zaprt, a do naslednje smučarske sezone, ko bo ponovno odprl vrata, bo dobil popolnoma drugačno podobo. Predsednik upravnega odbora družbe Postonska jama Marjan Batagelj je oznanil, da jim je po vseh zapletih končno uspelo pridobiti gradbeno dovoljenje za prenovo hotela.
1: Ta projekt je bil resnično zahteven, zato ker je bil poln presenečen. Sej nikoli ne gre vse čisto prav, ampak ko gre pa čisto vse narobe, pa postane to zelo težko. Zato se je tudi to vleklo, poglejte, praktično 7 let, da smo prišli do gradbenega dovoljenja, ker morda ni bilo to najhujše to, da smo kupili samski dom, ne pa hotel. Bilo je hudo vse tisto kasneje, kar smo zvedli, od črne gradnje do posega v vodno telo, bo neko do same konstrukcije objekta, ko nismo imeli nobenih načrtov, je potem, ko se ti to veliko ena snežna kepa, je zelo težko držati ekipo na tako visokem nivoju, da se trudi, ker če bi mi zdaj zamudili še 2 meseca, potem bi zamudili tudi leto 27.
0: Ali ste more biti na katerikoli točki tega procesa skoraj obupali?
1: Jaz ja, bom čisto odkrit. To je bilo pomladi, ko smo resnično mislili, da decembra bomo to zaključili. In pomladi, ko so se nam kar odpirale nove in nove stvari, so me ekipo pustil tako malo samo. So rekel, to morate narediti volje, nisem imel pa nobene več. In šele tukaj, če ne bi bilo upravne enote v tem zaključku, pa občine Cerkno, ki so nam resnično pomagali za žurnostjo, kot sem rekel, če so bili natančni, to jim ne gre očitati. Ampak situacija je bila res totalno zmedena. Tudi zemljišče, recimo neurejeno zemljišč, da nime zgradbe v katastru stav popisane. To je tako šokantno, rečeš pa, kako je to možno, če so pa leta, mislim, da 2009 dobili sredstvo za prenovo hotela. Niso dobili sredstva za prenovo samskega doma. In to je psihološki moment, ko vodja pač reče, pejte do konca in če ne bi rekli, no, sej bo, sej bo, in me nazaj povlekli v to igro, bi bilo zelo težko. Ker potem jaz začnem nastavljati ekipo in takrat ni bilo vizije Alpske perle. Odkrito povem, šele zdaj, ko smo vedeli, da bomo gradbeno dovoljenje dobili, no se neko zdaj pa vem, kako naprej. Niso pa moje besede nič drugačne, kot so bile pred 7 leti. Samo 7 let je šlo mimo, pa na COVID ne pozabimo. Tako da ni čisto realno, ampak 3 leta, tudi če ne bilo COVID-a, pa ne bi to zložili skupaj.
0: Vendarle pa imate sedaj gradbeno dovoljenje. Kako naprej?
1: Je pa to čisto drugače, kadar imaš gradbeno, jaz rečem, je treba samo še narediti. Ker včasih je bilo obratno, si gradbeno dovoljenje hitro dobivo, danes so pa upravni postopki tako komplicirani, da je največji dosežek imeti gradbeno dovoljenje, ko potem reče, zdaj moramo to pa samo še narediti. Je izziv tudi to, da delamo v Cerknem, ker ponudnikov, ki bi hoteli iti na tako dislocirano lokacijo, tako velik projekt delati, ni bilo ravno veliko. In kot rečeno, naša partnerska družba Brilosa je tista, ki je uredila, da bomo imeli tudi izvajalca enega, drugega ali pa tretjega, trije so v igri, vsak od teh treh je vrhunski, da se bo roko držal, da bomo imeli pričakovano kvaliteto in to je potem nekaj, kar v nekem takom kraju ne mora se pregledati. Cerkno ni tako veliko, da bi rekel, kje pa je ta hotel Cerkno. On je tukaj, kamorkoli se obrneš, on je vedno tukaj.
0: V času 7 let se je krepko povečala tudi investicija. Sedaj jo ocenjujejo na okoli 12 milijonov evrov. Kljub samo pa Batagelj napoveduje, da bo zaključena konec prihodnjega leta.

0: Snega je tudi na Cerkljanskem vsako leto manj, zato bo potrebno za Cerkno najti neko drugo turistično vizijo, je povedal Marjan Batagelj.
1: Mi vidimo tukaj celoletni turizem, ampak pri celoletnem kdo rekel, no se glavna sezona je pa zimska sezona. Mi imamo pa rekli ne. Zimska sezona bo do takrat, ko bodo naravne razmere to dopuščale, verjetno bodo te zimske sezone zelo, zelo kratke, recimo januar pa še februar, do srede marca bomo že težko prišli, da bi pa začeli zasneževati že novembra, je pa res bi mogli biti izjemno dobri vremenski pogoji, torej smo prekratki za zimsko sezono. Če pa govorimo o celoletnem, smo pa tukaj že v pomladanskem delu, ko se prebuja pohodništvo, kolesarstvo, ljubitelji narave gredo vsi ven, traja pa zelo dolgo, traja pa do oktobra. In če mi stavamo na ta del turizma, je boljše, da se gremo ta turizem in v širšem kontekstu nikoli ne pozabimo Idrijo. Idrija, ne vem kakšno turistično strategijo ima, me niti ne zanima, vemo pa, da je zelo velik potencial za gosta, ki obišče te kraje. In ker mi gledamo pa široko, gledamo tudi na to, da 20 km je praktično za gosta nič. On bo šel tja, zato ker je tam nekaj zanimivega, če mu mi že tukaj predstavamo. In tudi bolnica Franja, če bo čez eno leto končano ali pa leto pa pol, je še dodaten atribut. Divje babe, ki v bistvu se včasih tudi otepajo tam neorganiziranega turizma iz hotela, praviloma neorganiziran turizem ne prihaja. Prihaja takrat, kadar ti turističnega toka ne kontroliraš. Kako bi pa sicer pri Postojnski jami obladovali 8000 ljudi, če ne bi bilo to organizirano. In to znamo na kako dela, tudi znamo to predstaviti, tudi blagovno znamko, ki jo bomo razvijali, jo bomo kot popolnoma samostojno blagovno znamko. Zato je tukaj tudi turistične aktivnosti, ki jih ima Cerkno, se mi zdi, da je zelo pomembno, da jih v celoti uskladimo. Tukaj ne moreš ti enega turizma vleči enkrat levo, enkrat desno. In to se mi zdi, da zadnje čase že delamo dobro in tako se gradi blagovno znamko, še posebej blagovno znamko, ki bi jo radi imeli močno v neposredni okolici.
0: Poleg prenove hotela sredi Cerkna bodo prenovili tudi objekt Alpska perla na samem smučišču Cerkno, ki bo gostom ponudil precej več kot sedaj le smučarjem.
1: Alpska perla je pa tista, ki bi do leta 27 zagotovo dobili tudi gradbeno dovoljenje, ker idejne zasnove so že vse narejene. Tudi vemo, kaj hočemo narediti. Tukaj bi radi si samo razjasnili skupaj z občino, kaj je še dopustno znotraj OPN-ja, da bi tisti del že v tem trenutku dozidali. Če slučajno ni nič, potem bomo šli teh 17 sob vseeno delati. Iz apartmajev in pa iz tistega nastropnega dela Alpske perle, ki je v tem trenutku slabo skoriščen, no potem pa bi takoj po zimi 28 pa začeli s prenovo, ker bi pa hotel že deloval in bi bilo vse skupaj pripravljeno za 28-29 tudi Alpska perla. Moramo pa vedeti, da pri Alpski perli govorimo o pravem petzvezdičnem butičnem turizmu, tudi zaradi tega, ker če se zgodi in verjetno se bo, da bodo te zime vsako leto bolj zelene, potem je boljše, da boš imel pa eno progo odprto brdo, pa se tisti posvetil,

0: Bodo pač gosti imeli eno progo, če ne boš mogel imeti vseh prog. Tako da Alpska perla resnično bi bila škoda, da ne osmislimo njenega bistva na tako izjemni lokaciji, kot sama je. In pa že sam objekt, ki stoji, je tudi izjemen.
1: Alpska perla bo poleg hotela in novih stanovanj v Cerknem prav tako prinesla v kraj neko novost, ki bo kraj odprla širšemu turizmu. Zato smo v pogovor vključili tudi cerkljanskega župana, najprej pa seveda nekaj glasbe.

0: Kako je za občino Cerkno pomembna prenova hotela Cerkno, je pokazal tudi cerkljanski župan Gašper Uršič, ki se je udeležil novinarske konference, na kateri je družba Postojnska jama predstavila projekt prenove.
1: Se pravi, za občino je to pomembna informacija, že seveda hotelski del z celotno prenovo, pa bi rekel to novo podobo, ki bo sigurno spremenila podobo Cerkna oziroma Cerkljanske. Drugi del je ta za občino tudi pomemben, se pravi stanovanski del z 38 stanovanji, ki bodo na voljo kasneje trgu. Vidi se, da vsaj predvsem, kar smo mi v stiku, mlajši iščejo stanovanja, bi želeli priti v Cerkno, ali pa se bi rekel, ne želeli odseliti drugam, ampak žal, bi rekel, zadnja gradnja stanovanska v Cerknem je bila začetku 90-ih taka večja, tako da ta stanovanja so res še, bi rekel, bonus na to prenovo hotelskega dela in mislim, da bo kombinacija tako stanovanj kot prenova hotela pomembno spodbudila tudi ostale storitve, ki jih bomo potrebovali na področju turizma na Cerkljanskem in širše.
0: Pri iskanju novih priložnosti za Cerkno pa bo potrebno sodelovanje, je povedal direktor Zavoda za turizem Cerkno Gregor Novakovič.
2: V bistvu mi smo pozvali z njimi, tako kot smo se že preden se hotel, torej 2024 začetku leta zaprl, tako da mi bomo sodelovali torej na področju tako razvoja kot tudi promocije, kajte zvedamo se, da je torej v tem primeru Postojnska jama in preko tega hotel Cerkno. Torej zelo močan partner, brez katerega v bistvu se ne predstavljamo razvojem promocije torej naše destinacije. Tako da skupaj bomo razvijali, so ustvarili zgodbe, zanimive zgodbe na različnih področjih in to je tisto v bistvu, kar je najpomembnejše, da se zavedamo, da smo skupaj močnejši in da drug brez drugega ne moremo.
0: Sodelovanje z lokalnim okoljem se kaže tudi tako, da bodo nekatere sobe v prenovljenem hotelu poimenovali po likih iz cerkljanske laufarije.
2: V bistvu, kar se tega tiče, je možnosti spet veliko, kar ti vemo, da je v bistvu cerkljanska ponuja kar nekaj biser, od partizanske bolnice Franja do laufarije, do arheološkega parka Dve babe, do Bevkov domačije. Tako da tukaj v bistvu je preplet, je zelo zanimivo mogoče preplet različnih zgodb, pa če tudi je to laufarija in izključno laufarija, si to več kot zasluži zelo pomembno, torej dediščina cerkljanske, brez katere verjamem, da se nobeden ne predstavlja vsakdana. Tako da mislim, da bomo skupaj dali glave in napletli kakšno zanimivo zgodbo, ki jo bodo lahko tudi to, torej vključili v arhitekturo novega bistvu hotela Cerkno.
0: Zato vsi nestrpno pričakujemo, kako bo prenovljeni hotel in z njim tudi center Cerkna izgledal. Počakati pa bo potrebno dobro leto dni, ko naj bi bila prenova tudi zaključena. Do takrat bodo iskali nove priložnosti turističnega razvoja v kraju, ki med popotniki ni na prvem mestu, pa je vredno obiska. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.
3: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti. Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hit.

0: Elektronska razprodaja in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen. Psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Robinova zabava. 5. september.
5: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.

Piara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Piara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6 in 10 uro ter med 18 in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.

Piara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Piara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Bodhi i Novom Delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.